Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Hej, počúvaj môj song, hej, česká nerytmická.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: www.radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristuše.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Ale, ale, bonjour à tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com
1: 105,4 Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Nemôžem zabudnúť na leto 2005, mal som 17 a rodičov preč, nemal som z ničoho strach.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporuje mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Vnitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra, máme 6 hodinu aj 7 minútu a ja už tu čakám na to, kedy budem môcť konečne vysielať a čakám aj na to, kto má dnes meniny.
2: Dnes je 23. júna a meniny oslavujú ženy pochádzajúce zo Sidonu, a teda Sidónie. Tieto ženy sú aktívne a dobre vedia využiť svoju intuíciu. Životné situácie dokážu ľahko a s prehľadom vyriešiť, aj keď druhí budú mať s tým problém. Na druhej strane sú Sidónie tajomné a nerady rozprávajú o svojich problémoch. V dôvere ľuďom si nevedia nájsť cestu. Dnes oslavuje aj pes Saša a mačka Graham. Pripomíname si deň verejnej služby. Vznikol za účelom osláviť hodnotu a význam verejnej služby. Pri tejto príležitosti OSN udeľuje ocenenie za verejnú službu, ktoré je najprestížnejším medzinárodným uznaním inovátorstva a kvality verejnej služby. No a takisto je dnešok aj svetovým dňom hádzanej, ale nie tej našej krčmovej. Tento vznikol pod záštitou Medzinárodnej federácie hádzanej v roku 1994. No a deň je určený na podporu tejto tímovej loptovej hry.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklu biliard na kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklu biliard na kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie. Ak ste náhodou neboli vonku ešte dnes, tak vám môžem prezradiť, že zatiaľ je vonku príjemne 19,9 stupňov Celzia, ale jasné počasie. Tie vysoké denné teploty nás teda už môžu zastihnúť takto hneď z rána. Máme nahlásenú dnes aj premenlivú oblačnosť, ale tá bude trvať iba pár hodín, najbližšie medzi 7 a 8 hodinou a potom medzi 15 a 16 hodinou sa tam nejaký obláčik objaví. Maximálne denné teploty budú dnes okolo 31 stupňov Celzia, pričom najteplejšie teda bude o 16. To bude práve tých 31 stupňov Celzia v chládku, čiže na slnku to bude ešte viac. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou od 11 do 15 km za hodinu. Najveternejšie by malo byť tiež okolo tej 16. hodiny, kedy môžu nárazy dosiahnuť 15 km za hodinu. Zajtra bude jasné počasie s teplotami od 18 do 31 stupňov Celzia. Najteplejšie bude opäť, teda o 16. hodine, bude to viac ako 31 stupňov Celzia. A fúkať bude severný vietor s rýchlosťou od 9 do 11 km za hodinu. A najveternejšie, tak to by malo byť okolo 5. hodiny ráno. A to väčšinu z nás našťastie nemusí až tak veľmi trápiť, ale tí z vás, ktorých to trápi, tak vedzte, že o 5.00 budú nárazy dosahovať okolo 11 km za hodinu. Poďme na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Cesty nitrianske sú pokojné, sú prejazdné. Policajnú hliadku hlásite na Chrenovskej ulici. To sú zatiaľ jediní policajti, ktorých si vejzeri všimli v Nitre. Čo sa týka nejakých ďalších informácií, tak R1 Nitra Východ, máme tam nahlásené vozidlo odstavené na krajnici. Nebezpečenstvo hlásite pri Cabaji Čápore. Nebezpečenstvo zatiaľ neidentifikované. Skúsime ešte zelenú vlnu, či nám nepovie viac. Ani zelená vlna nám viac nepovie, takže dávajte si na cestách pozor a pokiaľ náhodou vy už takto zavčas rána vyrážate na tie naše nitrianske cesty alebo na okolité, tak mi dajte vedieť 0911 955 885. Toto isté číslo super funguje aj na to, keď si napríklad chcete zahrať nejakú pesničku alebo nejakému svojmu príbuznému alebo nejakému kamošovi, alebo ma len chcete pozdraviť, mňa to vždy veľce poteší. Zostaňte so mnou a prajem vám krásne ráno, veľmi dobrú chuť k raňajkám a aby toto ráno bolo príjemné, pokojné.

Tak na dnešný deň kopec zaujímavostí v historickom kalendári a ja som si predsa len musela vybrať iba zo pár. Mám tu väčšinou udalosti, iba jednu jedinú osobnosť, ale za to hudobnú, takže to sa teda vykompenzuje teraz. Ostanem na Slovensku, pretože v roku 2007 sa v Bratislave slávnostne otvoril tunel Sitina 23. júna. A už rovnaj prechádza do sveta a ešte aj hlbšie do minulosti, pretože v roku 1784 sa uskutočnil v Baltimore prvý let balónom v USA. V roku 1823 britský technik a vynálezca George Stephenson založil so synom prvú továreň sveta na rušne Robert Stephenson Company. V roku 1848 belgický vynálezca Adolf Sax získal patent na dýchový hudobný nástroj. Samozrejme, že to bol saxofón, náš milovaný krásny. Sľúbila som aj jednu osobnosť. V roku 1965 sa narodil Paul Artus, ex-sprievodný gitarista a spoluzakladateľ skupiny Oasis, ktorý hral do konca roku 1999. A čo iné by sme si mali teraz zahrať a pustiť ako práve Oasis, keby tu bol môj parťák Tony, tak ten by jasal radosťou a ten by mi nič iné ani pustiť nedovolil. Takže ja ho v každom prípade pozdravujem, aj keď ma teraz určite nepočúva, pretože je len 6 hodín aj 20 minút a on oddychuje, on má teraz relax, on má teraz lážo, plážo doslova. Ale napriek tomu ja na ňo myslím. Myslím na to, že som tu sama a posielam mu túto peknú pesničku, keby náhodou.

predsa len ešte jedna osobnosť z historického kalendára, ktorá sa týka aj nášho priestoru. V roku 1969 sa v Nitre narodil whisky celým menom Miloslav Láber, spevák skupiny Slobodná Európa. Táto formácia vznikla na konci roka 89. V 91. vydali svoj prvý album Pakáreň. V roku 94. druhý Unavený a zničený. Áno, to už teraz počujete pieseň pozadí. V 95. roku prerušili svoju činnosť. Znovu sa zišli 22. februára 2002, keď nahrali na svadbe Whiskyho s Dorotou Nuotovou. V novembri 2002 nahral s kapelou Overground rovnomenný album a v máji 2003 vydala Slobodná Európa tretí album Trojka. V 2006 vyšla ich kompilácia s názvom Best Ofka a toto sú Unavení a zničení o 6. hodine aj 29. minúte.

Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn.

0: Design v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dálno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám. Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
4: Tuže.
3: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
5: There's no home without you, buddy.
3: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
5: Just do what I say.
3: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyny Cinemas. Viac info na mlyny.cinemas.sk.
6: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Máme 6 hodín 39 minút a už nám zmizla v Nitre aj tá jediná hliadka, ktorú som tam videla, ale v okolí Nitry nám zase pribudli dve. Jedna je v Horných Lefantovciach na Nitrianskej a ďalšia je taktiež na Nitrianskej, ale pri Veľkých Rypňanoch. Takže tie nitrianske cesty sú teraz pre policajtov veľmi atraktívne. Čo sa týka Šurian, tak aj tu máme na Nitrianskej policajnú hliadku. No, opäť to potvrdzuje moju teóriu. Nebezpečenstvo na ceste ešte stále hlásite v Cabej Čápore. A v okolí Nitry máme ešte podľa zelenej vlny jedno obmedzenie. V Lohovci na Hlohovej v smere do centra je odstavený autobus a rátajte tu so zdržaním. To už je z dopravy všetko. Pokiaľ máte aktuálne informácie 0911 955 885, to je Painted Black, ale španielská verzia. Zostaňte so mnou, buďte pozitívne naladení, majte krásne ráno.

6:47 a Krajská organizácia cestovného ruchu vyvolala jednu pátraciu akciu, ktorá mňa veľmi pobavila a potešila. Hľadá totiž Cyrilov a Metodov. Dôvodom je pokus o vytvorenie slovenského rekordu a zorganizovanie prvého stretnutia nositeľov týchto pomerne vzácnych mien v Nitre, napriek tomu, že tieto mená sa celkom často skloňujú, ale teda nie, skôr v súvislosti s históriou a s vierozvescami a nie teda s aktuálne žijúcimi Cyrilami a Metodami. Pretože Cyrilovia a Metodovia z celého Slovenska by sa mali stretnúť pod Nitrianskym hradom 5. júla o 16. hodine. Zapíšte si toto stretko, všetci, ktorí náhodou ma počúvate. 16:00 5. júla na vaše... Máte vtedy vôbec zmeniny, milí Cyrilovia a Metodovia? Každopádne je vtedy sviatok svätého Cyrila a Metoda a okrem toho vtedy bude aj veľká mestská slávnosť Nitra Milá Nitra. No a Krajská organizácia cestovného ruchu veľmi ambiciózne verí, že sa jej podarí osloviť desiatky či až stovky Cyrilov a Metodov, ktorí by sa mohli stať súčasťou jedinečného podujatia a mohli by spoločne takto vytvoriť nový slovenský rekord. Každý registrovaný účastník získa navyše aj pamätný certifikát, získa tematický medovník a tričko s nápisom I am Cyril alebo I am Methodius. Tak, toto tričko je úplne parádne. A ja poznám osobne jedného Cyrila. Je to ešte chlapec a je z Nitry a myslím si, že tam bude. Myslím si, že ho tam táto zoberie, že ho tam na silu donesie, že Cyril musíš tu teraz byť, lebo máš takúto oslavu a ideš spoločne s ostatnými Cyrilami a Metodami vytvoriť takýto veľmi pekný rekord. Tak posúvajte, šírte túto informáciu ďalej. Ja som veľmi zvedavá, že koľko Cyrilov a Metodov sa stretne práve 5. júla o 16:00 pod Nitrianskym hradom. A toto už sú Black Eyed Peas a Pump It. Máme 6:49. Pomaličky ideme do celej, pomaličky ide do tuhého.

ešte jedna informácia k tomu spomínanému pokusu o prekonanie slovenského rekordu v počte cyrilov a metodov na jednom mieste, čo som spomínala v predošlom vstupe. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, milí cyrilovia a milí metodovia, tak aby krajská organizácia vedela pripraviť dostatočný počet certifikátov a darčekov pre vás, tak je treba sa registrovať prostredníctvom formulára. Ten nájdete aj na stránke krajskej organizácie. Tá sa volá Krížom krajom. Márne ju budete na sociálnych sieťach hľadať, že krajská organizácia cestovného ruchu. Nie. Krížom krajom, to je taký slogan pekný. A tam si viete tento formulár vypísať. Určite to nájdete aj na stránkach kraja. A dokonca, pokiaľ vám povinnosti nedovolia prísť, alebo je to pre vás príliš ďaleko, alebo sa vám proste nechce, vôbec nevadí, stačí, keď pošlete video pozdrav na mail krížom krajom, alebo cez sociálne siete pošlete nejaký takýto pekný video pozdrav, ich to určite strašne poteší a možno vás započítajú do tohto rekordu. Neviem, ako to funguje, či sa stačí aj videovo takto prihlásiť k svojmu menu, neviem, uvidíme. Každopádne posielajte a tešíme sa na tento rekord. Prekonáme ho, neprekonáme ho, neviem, je to také celé napríklad.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 23. júna a meniny oslavujú ženy pochádzajúce zo Sidonu, a teda Sidónie. Tieto ženy sú aktívne a dobre vedia využiť svoju intuíciu. Životné situácie dokážu ľahko a s prehľadom vyriešiť, aj keď druhí budú mať s tým problém. Na druhej strane sú Sidónie tajomné a nerady rozprávajú o svojich problémoch. K dôvere ľuďom si nevedia nájsť cestu. Dnes oslavuje aj pes Saša a mačka Graham. Pripomíname si deň verejnej služby. Vznikol za účelom osláviť hodnotu a význam verejnej služby. Pri tejto príležitosti OSN udeľuje ocenenie za verejnú službu, ktoré je najprestížnejším medzinárodným uznaním inovátorstva a kvality verejnej služby. No a takisto je dnešok aj svetovým dňom hádzanej, ale nie tej našej krčmovej. Tento vznikol pod záštitou Medzinárodnej federácie hádzanej v roku 1994. No a deň je určený na podporu tejto tímovej loptovej hry.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. Máme pár minút po 7 a vonku je už 22,4 stupňa Celzia, ale malo by byť polooblačno, ako som avizovala pred hodinou, že medzi 7 až 8.00 by sa nejaké oblaky mali vynoriť, ale to neznamená, že nebude teplo. Samozrejme, že bude teplo a dnešné teploty sa budú pohybovať až do 31 stupňov Celzia. Najteplejšie bude okolo 16. hodiny. Fúkať bude dnes vietor severný s rýchlosťou od 11 do 15 km za hodinu. Najveternejšie by malo byť tiež okolo 16. hodiny, to môže byť okolo 15 km za hodinu. UV index 8, čiže veľmi vysoký, nás dnes čaká. Zajtra bude opäť teplo a bude jasno. Po celý deň očakávajte slnečné počasie a teploty od 18 do 31 stupňov Celzia. Najteplejšie bude aj zajtra okolo 16. hodiny. Bude to tých viac ako 31 stupňov Celzia a vietor bude fúkať zajtra severný s rýchlosťou od 9 do 11 km za hodinu. Tých 11 by malo byť ráno, okolo 5. hodiny rannej. Takže nič hrozné sa nedeje. Iba okrem toho, že bude úpek a všetci dostaneme úpal vonku, pokiaľ si nebudeme chrániť naše hlávky, pokiaľ si nebudeme chrániť našu pokožku, nebudeme piť dostatok tekutín. Áno, to pripomíname a to treba už praktizovať od skorého rána. Čiže napríklad od 7 hodiny. Poďme sa pozrieť na to, ako sú naše, ako vyzerajú naše nitrianske cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Cesty zatiaľ nič, zatiaľ celkom pohoda. Podľa Vejzerov aspoň. Vejzery hlásia policajnú hliadku medzi Alekšincami a Rišňovcami. A zelená vlna hlási policajný radar na kruháči pod Zoborom. To je, čo sa týka Nitry aj okolia, na môj dušu všetko. Ak máte nejaké nové, ďalšie informácie, 0911 955 885.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Naša čarovná tabuľa plná rozhovorov mi dnes prezradila, že aj dnes bude rozhovor, bude ho viesť Michal o 10.00, ak sa nemýlim. A asi sa nemýlim, ešte to overím, ale každopádne to bude rozhovor so združením Storm. Toto združenie možno mnohí z vás veľmi dobre poznajú alebo o ňom počuli, pretože vzniklo v roku 2002 a na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín. Toto združenie Storm je akreditovaným subjektom a pracuje prevažne v Nitrianskom, Trnavskom alebo Banskobystrickom kraji. Čo sa týka poslania alebo cieľov tohto združenia, tak jedným z nich je prispieť k riešeniu najmä drogovej problematiky a iného rizikového správania sa, a to v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, taktiež klásť dôraz na implementáciu prvého kontaktu, ale aj zoskupovať záujemcov o preventívnu a kontaktnú prácu. Toto všetko a ešte o mnoho viac sa dozviete dnes počas rozhovoru so združením Storm. Oplatí sa nás počúvať, oplatí sa zoznať s nami, pokiaľ chcete vedieť a získať nejaké vedomosti, dozvedieť sa viac o nejakých novinkách, čo sa dejú v našom meste a napríklad dozvedieť sa viac aj o združení Storm.

si teraz dávate ranný čajík alebo kávu, tak na chvíľu zavrite oči, nadýchnite sa a predstavte si, že nevyužitá asfaltová plocha pri nábreží rieky sa mení na moderné zelené miesto pre oddych, pre stretávanie ľudí aj podporu prírody. Toto môže byť realita, nemusí to byť len sen, a hovorím o projekte Zmysluplná oáza, s ktorým sa mesto Nitra zapojilo do grantovej výzvy. Grantová výzva sa volala Za zelené svoje mesto. Tento náš nitranský projekt sa prebojoval medzi 5 najlepších návrhov a o jeho osude teraz môže rozhodnúť verejnosť, čiže áno, aj vy. Ide o celkom ambiciózny projekt a ten počíta s premenou betónovej plochy na chrenovej na takú funkčnú mikrooázu, ktorá bude slúžiť naozaj všetkým obyvateľom bez rozdielu. Hlavným prvkom by mal byť taký unikátny vyvýšený senzorický záhon, ktorý nahradí sálavé teplo z betónu a poskytne útočisko aj potravu pre mestské opeľovače. To by sa na veru teraz veľmi zišlo v tomto hice, v tomto teple. Veľkým prínosom bude aj jeho absolútna bezbariérovosť. A počúvajte, že prečo? Pretože záhon by bol prispôsobený aj vozičkarom a vďaka kombinácii voňavých trvaliek a informačných tabul v Braillovom písme poslúži aj nevidiacim ako taká hmatová senzorická mapa. V meste by tak mohlo vzniknúť také inkluzívne, upokojujúce miesto, upokojujúce prostredie pre prepájanie, stretávanie naozaj rôznych komunít. A do grantovej výzvy sa zapojilo až 27 projektov. My sme teda v rámci tej top 5. Hlasuje sa do 1. júla a viac nájdete na stránkach mesta.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.
5: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
6: Vyhnutie, už znova.
7: Hračky sú späť. Toy Story 5.
8: Woody.
9: Jessie? Haló?
8: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
10: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
11: Je po nás.
7: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
12: Našou misiou

0: na tejto planéte
1: je šťastné dieťa.
2: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
3: Váznitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre. Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav ves klub biliard na Kmeďkovej 1 v Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, dopravný servis o 7 hodine 38 minúte. Nielen vy ste na nitrianskych cestách, ale aj ja. Aspoň takto vizuálne očkami po nich behám a vidím policajnú hliadku jednak na Branického ulici, ale policajné hliadky nám hlásite aj na R1 pri Nitra Východ. Tie klasické zdržania okolo 7:30 sú, áno, ale zdá sa, že podľa Vejzerov nič strašné. Centrum mesta Chrenová, áno, tu všade sa zdržíte, ale tak štandardne nič hrozné. Okrem ešte práce na ceste by vás mohli prekvapiť na Špitalskej ulici. To by mohlo byť z Nitry všetko. Ešte pozerám okolie, pozerám aj zelenú vlnu, sondujem, mapujem. Zelená vlna nám hovorí o policajnom radare na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu. Takže ona nám to takto krásne definovala. A ešte nám hlási aj dve nehody. Jedna je za Veľkým Záložím v smere do Lehoty a ďalšia nehoda je vo Vrábloch za Dičkou v smere do centra. V neprehľadnej zákrute zrazilo osobné auto vysokú zver. Dávajte si pozor na cestách, dávajte si pozor aj na spôsob jazdy. Nejazdite zakázanou rýchlosťou, ako pred chvíľou Meky Šbírka spieval. Nenechajte sa inšpirovať týmto interpretom a touto konkrétnou pesničkou. A určite si dávajte pozor aj na vysokú zver 0911 955 885. Toto je číslo, ktoré stále opakujem a stále platí. Toto je Gwen Stefani, No Doubt, I'm Just a Girl. Zostaňte so mnou, buďte pozitívne naladení, máme 7 hodín aj 40 minút.

A viete vy, že kedy začne nitrianske kultúrne leto? No už tento piatok 26. júna v rámci podujatia Vítaj leto. Toto podujatie odštartuje sériu letných zážitkov na uliciach aj v zákutiach mesta. Program je už jasný, o 17.00 to budú Maliny Jam, o 18.00 Kvetosláva, vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku. O tejto súťaži som tu už rozprávala a ja už s napätím čakám, že ktorá predzáhradka je tá najkrajšia. Teraz sa to dozviem. Tento piatok to uvidím na vlastné oči. Možno. 18.15 vystúpi tanečná škola Nexum, 19.30 sláčikové kvarteto The Ladies Ensemble a o 21.00 DJ set Lazy Strike a Street Dance Academy Crew. Takže bude to také tanečno, hudobno, spevácko, kvetinové, predzáhradkové. A to je len začiatok, pretože podujatia v rámci nitrianskeho kultúrneho leta potrvajú až do septembra. Budú počas celého leta. Netreba sa báť, treba sledovať a treba zaplniť to mesto. Aj to Svetopulkovo námestie, aj tú pešiu zónu, kde sa tieto podujatia budú väčšinou odohrávať. Ešte jedno odporúčanie tu mám. Auto nechajte doma a príďte na tieto slávnosti napríklad MHDčkou, alebo na bicykli, alebo na kolobežke. No a pokiaľ už zvolíte tento dopravný prostriedok, tú kolobežku, tak určite jazdite bezpečne, zodpovedne a neohrozujte, prosím vás, nikoho na tých kolobežkách. Ani na tých autách, ani na tých bicykloch, keď už teda zvolíte aj tieto alternatívy. Ale MHDčka to istí. To, čo teraz pustím The Cramps a Gugu Mac. Skvelá vec, ktorú máme v našom playliste vďaka Harveymu, vďaka Harveyho očiam, ale známa bola už dávno predtým. My, nerdi, ju napríklad poznáme z seriálu Wednesday a Jenna Ortega vymyslela naozaj ikonický tanec na túto pieseň. Ten bol okamžite virálny, na druhý deň už zaplnil Instagramy, TikToky, všetci tento tanec tancovali. Úplne, že všetci. Áno, aj ja, ale videozáznam našťastie neexistuje.

0: ahoj, prázdniny, blížia sa nám.
1: Čo chvíľa to bude?
0: Čo chvíľa, vidím aktuálne. To na tvárach mojich detí.
1: Už o
0: nechoď,
1: týždeň. Absolútne
0: nechoď.
1: Ale prečo to robia, že pondelok a utorok ešte musia ísť do školy?
0: Neviem.
1: Aj tvoje deti musia?
0: Ja neviem.
1: Všetky deti musia.
0: Netuším.
1: Prečo už piatok nedajú vysvedčenia a hotovo?
0: Pozri, takto sa ťa spýtam. Mňa sa niekto pýta, či sa mi chce chodiť do roboty?
1: Nie. No. Mám odpoveď.
0: No.
1: My dáme na vec. Máme 7 hodín aj 50.
0: Hello.
1: 5 minút.

0: Dnes je 23. júna a meniny oslavujú ženy pochádzajúce zo Sidonu, a teda Sidónie. Tieto ženy sú aktívne a dobre vedia využiť svoju intuíciu. Životné situácie dokážu ľahko a s prehľadom vyriešiť, aj keď druhí budú mať s tým problém. Na druhej strane sú Sidónie tajomné a nerady rozprávajú o svojich problémoch. K dôvere ľuďom si nevedia nájsť cestu. Dnes oslavuje aj pes Saša a mačka Graham. Pripomíname si Deň verejnej služby. Vznikol za účelom osláviť hodnotu a význam verejnej služby. Pri tejto príležitosti OSN udeľuje ocenenie za verejnú službu, ktoré je najprestížnejším medzinárodným uznaním inovátorstva a kvality verejnej služby. No a takisto je dnešok aj svetovým dňom hádzanej, ale nie tej našej krčmovej. Tento vznikol pod záštitou Medzinárodnej federácie hádzanej v roku 1994. No a deň je určený na podporu tejto tímovej loptovej hry.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie. Máme 2 minúty po 8 hodine a vonku je teplo, vonku je 25 stupňov Celzia, ale polooblačné počasie, to sú tie 2 hodiny, ktoré malo byť trochu polooblačno o 7 a o 8, takže si to ešte užívajte, ale to neznamená, že bude chladnejšie, práve naopak. Teplo máme po celý deň, maximálne denné teploty budú 31 stupňov Celzia, to bude zhruba okolo 16 hodiny v tieni, áno, na slnku bude teda určite teplejšie a fúkať bude dnes vietor severný s rýchlosťou od 11 do 15 km za hodinu. Najveternejšie bude okolo 16 hodiny. To bude práve tých 15 km za hodinu. UV index opäť vysoký, 8 z 11. Dávajte si pozor na svoju pleť, na svoju hlávku spanilú. Ak máte tmavé vlásky ako ja, tak nejaká pokrievka na hlavu sa šikne.
3: OK. Aj keď včerajšie počasie nám teda nevyšlo, žiadny dáždik nebol, ani 1 mm, neviem, čo sa
2: strepali.
3: No, v každom prípade zajtra opäť môžeme očakávať vysoké teploty, naozaj úmor, jak hovoríme my, úmor. Dobre, bude úmorné počasie. Očakávame tú najvyššiu teplotu v tieni 31 stupňov Celzia. Fúkať má severný vietor o rýchlosti 9 km až 11 km za hodinu. A UV index, nezabudnite, aj dneska, aj zajtra veľmi vysoký, sme na 8 z 11 možných. Toľko teda v tejto chvíli informáciu ohľadom počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: No, je dosť aut, jak som ja išiel, teda, tak bolo také, že mesto také celkom ako plné. Išiel som cez centrum, cez Bratislavskú, takže plné bolo, ale nevidel som žiadnu policajnú záležitosť. Najbližšie máme policajnú hliadku podľa vás, podľa vašich informácií na Braneckej ulici. A to je v podstate všetko. Inak očakávate, že naozaj ešte aj v týchto chvíľach sa chvíľku zdržíte v meste. No to je všetko, nie? Či máme ešte máme na južnom obchvate?
2: Máme to na južnom obchvate R1.
3: Áno.
2: A dokonca zelená vlna hlási aj radar na R1 pri výjazde Nitra východ v smere do Bábu.
3: Okej, okay, tak to je všetko.
2: To je zatiaľ asi všetko.
3: Všetko.
2: Okolie pozeráme.
3: Nie, pohodičke. Dobre. Máme v Leviciach, to vyzerá na turecký rad. Kúknem, yes, áno. Turecký rad, 20 minút dozadu. Informácia o policajnej hliadke. A teraz je to všetko. Ja vám želám šťastný aj pohodový deň. Aj s Domčou. Pekný deň. Hello.

0: Uveď ma.
1: Uvediem teraz nášho recitátora, ano, nášho prednášajúceho.
0: Áno, áno.
1: S krásnym zamatovým hlasom ano. Sa vám prihovára Michal Kožuch, ktorý recituje Štefana Ondicu.
0: Áno. Štefan Ondica. Detské výkriky. To som si sám nazval. To neviem, hej, či by on nazval takto. Ale počujem, má to zmysel. Zima, zima, teplo, teplo, horúco, tak sme ako deti kričali, keď sme niečo ukryté hľadali. Teraz si nás horúčava sama našla, nádej na chlad momentálne zhasla. Nevadí, nevadí, niečo vydržíme, určite si nájdeme spôsob, ako sa osviežime. Nemusíme byť z toho na nervy, stačí sa stretnúť s priateľmi. Prajem dostatok osviežujúcich zážitkov a plnenie krásnych snov. Števko Ondica, krásny štart dnešného dňa.

0: Ma už pusť.
1: Áno, veci nás varujú. Počujete, neblbnite. Neblbnite, zle bude. Nie, zle je a bude zle. Horšie.
2: Bude oveľa horšie.
1: Bude horšie. Hovoria o tom skolabovaní golfského prúdu, že my si to neuvedujeme, čo to spraví, ale spraví to, že z Európy fakt sa môže stať normálne, že pustina. Normálne, že pustina.
2: Niekde sa to už deje, samozrejme, a môže to prísť aj k nám.
1: A dokonca normálne, že by ste neverili, u nás sa to deje a veľmi blízko. Tu, jak sedíme teraz v starom divadle, tak s dušnou čárou
2: zhruba
1: 6 kilometrov s dušnou čiarou,
2: tak
1: že?
2: No.
1: To môže tak byť.
2: Čab.
1: Obec Čab, však to je hneď za Zbejmi. Druhá dedina za Zbejmi.
2: Tvoji susedia.
1: To sú moji susedia. Počúvajte, tak normálne sa stalo, že dočasne obmedzili dodávku vody z verejného vodovodu po vyprázdnení vodojemu a kritickom poklese zásob nariadila obec používať pitnú vodu len na pitné a hygienické účely. Obec Čab, ktorá leží naozaj co by dub, co by kameňom dohodil, že by ste hodili a môžete čakať, že sa niekto ozve, že au, hej, to je tak asi blízko, tak pristúpila k dočasnému obmedzeniu dodávky vody z verejného vodovodu. Dôvodom kritický pokles zásob pitnej vody, ktorá sa ešte zhoršila, tá ako situácia, počas víkendu. Informovala o tom obec prostredníctvom webovej stránky i sociálnych sietí. No a obecný úrad uvádza.
2: Žiaľ, nepomohlo ani opakované upozornenie o šetrení vody a počas víkendu teda prišlo k vyprázdneniu vodojemu a o ďalšom postupe bude obec informovať. Situácia sa pripisuje najmä nepriaznivým klimatickým podmienkam, vysokým teplotám, tie spôsobili naozaj výrazný pokles vody vo vodných zdrojoch a jej stav obec opisuje ako veľmi kritický, no, ako veľmi vážny.
1: Z uvedeného dôvodu opäť sa teda vyjadrila samospráva. Vás žiadame, aby ste pitnú vodu z verejného vodovodu používali výhradne na účely, pre ktoré je určená. To je otázka, či to ľudia budú akceptovať, vieš.
2: A na čo to používajú tí ľudia vlastne? Však pijem, umývam sa.
1: No nie, možno na závlahy.
2: A, na naplnenie bazénov. Takto plitvajú vodou, aj keď majú šetriť.
1: Ako vieš, no tak máš záhradku, máš tam paradajky.
2: Chceš napojiť tie paradajky?
1: A zrazu čo, teraz ich necháš vyschnúť tie paradajky?
2: Nie.
1: No a pýtate sa, no a čo teraz mám robiť? No a teraz sa spýtam ja. No. Teraz sa ja spýtam, hej. A kúpili ste si zadržnú nádobu na vodu?
2: Na dažďovú vodu, dažďovú, napríklad.
1: Spýtate sa Miška, či áno? Áno. Išiel som do Kinekusu, kúpil som si 750 litrový sud, pfú, napojil na tú, čo to je tá sprostosť, čo... Tie žlaby, čo idú zo strechy, presne, ja neviem to nazvať inak.
2: Áno, áno.
1: A normálne som...
2: Normálne máš aj 2 deci napršané.
1: No teraz áno, teraz nenapršalo, ale keď pršalo, tak pozor, to je normálne. A presne to má normálne taký akože vývod.
2: Kohútik
1: a normálne si to môžeš akože s tým si to umývať. No a keďže ja bazén nepoužívam, tak aj do bazénu natieklo a z bazénu ja používam vodu teraz momentálne.
2: Z bazénu vyťahuješ, vycocávaš
1: no,
2: vodu a polievaš,
1: vodu, no.
2: Polievaš
1: no.
2: Rastlinky.
1: No ale keďže čaká ma rekonštrukcia, vieš, tak to tak využívam a tak. No a samozrejme mám vlastnú vodu.
2: Studňa.
1: No to máme vlastnú vodu, no. Vlastnú vodu. No. A hovorím, mám hlavne tú z dažďovú. Fakt to funguje. Normálne to funguje. Takže
2: to by mal mať každý dnes
1: áno.
2: Už.
1: A keď sa pýtaš na to, na čo, no, tak umývať aut. No ne.
2: Pitnou vodou.
1: Ihriská, hej. No a nesmú presne, že zakázané bazény, polívať záhrady, trávniky, ihriska, či umývať auta. No a podotkla teda, že na dané činnosti je možné použiť vodu z vlastných vodných zdrojov alebo dovozom cisternov. No toto je ono, no, že z vlastných zdrojov, že máš si teda, no len, že už dneska nevykopeš si vlastnú studňu, to no, podlieha takým nejakým prísnym normám, že či ti dovolí obec, alebo nedovolí, no. Tí, ktorí už majú, tak majú šťastie, ale dá sa to naozaj, že čakať na dáš, jak na spasenie Božia, naplňať svoje kanistry, no.
2: Jedného dňa to príde, sľubujeme.
1: No. Nevážne, toto je akože, no.
2: Je
1: treba
2: to
1: sa zamyslieť.
2: Problém.
1: Zamyslieť nad sebou a neplýtvať tú vodu. Minimálne sa snažiť teda sami si nahrabať. No a ja mám normálne, fakt mám, a fakt to využívam. Vážne, tie nádoby na dažďovú vodu. Fakt to funguje. Odporúčam, ja som bol v Kinekuse, pekne som si kúpil tú nádobku.
2: Veľkú nádobu.
1: Veľkú, no tam majú rôzne
2: aj
1: rozmery.
2: Aj rôzne dizajnové, veľké,
1: dobre
2: červené,
1: to vyzerá.
2: Čierne.
1: Pozor, dobre to
2: ja
1: vyzerá.
2: Viem.
1: Normálne to dobre vyzerá. Fakt vôbec to nevyzerá pri tom dome, že nie, normálne to akože wow.
2: Estetické
1: super,
2: je to.
1: No. Dobre, toľko teda naša taká hej, a ideme...
2: Edukačné okienko a pokračujeme another brick in the wall.
1: Čo znamená tehlička v múre. Nejaká.
2: Tehlička.
1: Tak.

0: bude mať veľký podiel na diamantovej lige, ako na tej odmene, ktorú dostanú tí hviezdni športovci. No a že či MK sa ocitla aj v zozname ocenených športovcov našej Nitry? No to je otázka, ktorú vyriešime.
1: To by som prosila.
0: No to vyriešime. Popol, počkajte si.
1: Aký popol?
0: No pretože odovzdávali sa ocenenia našich športovcov.
1: Ale aký popol?
0: Popol, si sypem na hlavu, poď.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
2: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: A naše oči, naše zraky teraz mieria na južný obchod R1, kde sa nachádza policajná hliadka. Tam si dávate pozor aj na rýchlosť, aj na všetky tie veci.
3: Selenec. Okolo toho
2: poviem, áno, Selenec. Selenec.
3: Môj obľúbený Selenec.
2: Tvoj oba, v čom je obľúbený? Čo ste tam chodievali sa božkávať s
3: fajerom? To je to, že Selenec a Jelenec. Máme Selenec.
2: Ježišmária. Čo dieťaťu stačí k šťastiu. Pozrite sa na to. Ešte tam chodila božkávať s frajerom.
3: Nie.
2: Ešte to bolo zakázaná láska. Nechodila. Keď bola ešte zakázaná láska. Nechodila.
3: To si
2: Zobral svoju záchranárskú tú záchranku. Chodí, nie? Však,
3: Nechodím na záchranku.
2: Nechodí.
3: Má takú nálepku.
2: Nálepku na čo má?
3: Nálepku na aute.
2: Na vlastnom aute?
3: Áno, chodí na vlastnom aute.
2: Čo si ty blázen? To sú, ináč vám poviem, dobre to robíte, šaškovci. Pú, akože, vážne chodí na vlastnom aute zachraňovať ľudí?
3: Áno, on chodí ošetrovať ľudí.
2: Ošetrovať dokonca, vidíte to.
3: No? To je domáca starostlivosť, hej.
2: Aj.
3: Nepotrebuje húkať.
2: A prečo ku mne nechodí? No dobre, cestárov máme na Špitalskej, ak je nemocnica, tak si dávate tiež tam pozor. A to by mohlo byť všetko v tejto chvíli od nás z Nitry. Od nás z Nitry. Pozerám sa aj na takéto pri Nitrie, nevidím nič, ale čo vidím je dopravná nehoda, ktorá sa stala zhruba pred, pozerám sa, nie si ešte zbehla ináč v tomto, ty moje zlato krásne.
3: Ale si tam máš dve veci na jednom mieste.
2: Však áno, tak si to približím úplne a tu máš potom preklik. Vieš.
3: Preklik.
2: Na Tureckom rade pred 13 minútami sa stala dopravná nehoda a je tam aj policajná hliadka, ktorá tam je mimochodom na tom istom mieste už 54 minút. To znamená, že buď sa oni vyplašili a havarovali z nich.
3: Tak mi to vychádza.
2: Tak to vychádza.
3: Ježiš, policajti, bum.
2: A bolo to.
3: Robíme si srandu z nešťastia.
2: Ne, prepáčte. Takže tak, toľko teda informácie od nás z Nitry a z okolia a potom ešte plus sa samozrejme pozrieme na to, čo sa nám deje v širšom okolí a nič. Máme len informáciu o tom presne, že čo sa stalo v tých Leviciach. Na Tureckom rade za Mercury Marketom v smere do centra. Tak, tam sa to udialo. Dobre, toľko teda informácie z dopravy. Všetkým vám želáme samozrejme šťastnú a pohodovú jazdu.

0: Kedykoľvek ťa vytiahnem, vždy spievaš.
1: Áno, ja som taký spevavý typ. Ja som
0: a ty taký... si inak veľmi tichučko.
1: Áno, a všimal si si mám tu, že som Zlatý Slávik, tak preto ako som... Áno, ja mám ináč, ja viem, že už mladšie ročníky si toho si nepamätajú, takú súťaž ako Zlatý Slávik, ale skutočne ja tu mám originál ocenenie Zlatého Slávika.
0: A Tony, vždy keď tu je, tak on tak obdivuje, on si tak chytá, on si tak skúša, vieš. Ďakujem tatovi, mame, tare.
1: Milovaný. No dobre, poďme ale na niečo iné, tiež oceňovanie, pretože na kraji oceňovali majstrov sveta, európskych medailistov, slovenských reprezentantov.
0: Športovcov.
1: No proste osobnosti, ktoré zasvetili svoj život športu. No a tak sa to stalo, že Župa naša slávnostne ocenila 32 najúspešnejších športovcov, trénerov a športových osobností za uplynulý rok. Pozor, toto je veľmi dôležité povedať, za uplynulý rok, aj vysvetlím prečo, pretože v tom ocenení sa neobjavili naši hokejisti. A poviete si, čo sa... To čo je majstri, storočnica a tieto veci. No ale potom sme si uvedomili, že však oni získali zlato tento rok. To znamená, že to asi pravdepodobne ten budúci rok budú ocenené.
0: I keď je to sezóna 25-26.
1: No ale je 26. Berme to takto. V každom prípade samozrejme sa vyjadril aj náš župan, ktorý povedal, že na výsledkovej listine vidíme sekundy, metre, góly či body. To najdôležitejšie sa však do žiadnej tabulky nezmestí. Nevidíme skoré ranné vstávanie, sklamania po prehrách, ani odhodlanie začať znova. Hej. V sídle kraja sme ocenili práve tú neviditeľnú časť športového úspechu, pretože bez nej by neexistovala ani jedna medaila, ktorú by naši úspešní športovci priniesli domov. Je to tak? Toto povedal náš župan. Hej. Takže ja začnem tým, čo teda tým highlightom, ocenenie za prínos ku karate získala predčasne Thea, ale ona je ostaršená, predčasne Thea.
0: Predbiehame, to bude rok 26 teda až.
1: Áno, čiže tiež som si myslel, že nastala administratívna chyba, ale nie, ona vlastne minulý rok ešte nesúťažila. Ona skutočne, počkaj to, rastie nám veľký talent, to je normálne, že počkaj, ona za pol roka preskočila toľko pás, kategórií a všetkého. Normálne vyhrala.
0: Ona vám došla povedať, dajte mi čierny pás rovno. Ja sa chcem opásať týmto. Však to je najvyššie hodnotenie.
1: No ale neviem, že ako u nej prebehlo páskovanie. To neviem teraz.
0: Koľko ty má pás? Akú farbičku?
1: To nevieme ešte. Ale nie je to podstatné. Podstatné je, že vyhráva jednu súťaž za druhou. Bola na majstrovstvá Slovenska a tak a tam nastalo veľké sklamanie, alebo nevyhrala. Veľké sklamanie. Išlo ako najväčší favorit sa porátať o niekoľko rokov staršími kamarátmi a teda nedopadlo to, ale nevadí. Takže držíme palce a ten budúci rok, aby teda zabodovala v tomto ocenení. Poďme ale naspäť. Začneme tým najúspešnejším športovcom.
0: Teraz už naozaj, realita.
1: Naozaj, reálne. Hovorili sme o nej, o dáme, ktorá sa stala raketou tohto začiatku vlastne atletickej sezóny letnej, kedy 4-krát sa objavila na tartane a 4-krát dokázala zvíťaziť v tom najvyššom leveli, v tej najvyššej lige atletickej, čo je diamantová liga. Takže naozaj obrovský klobúk dole, pretože Ema si úžasná. Takže Emka Zapletalová získala naozaj toto najvyššie individuálne ocenenie a to titul najlepší športovec z Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2025. Naozaj v tom šoku to vedia robiť a Ema to ukázala a rozbalila úplne, že naplno. No... Župan Becik zároveň doplnil, že ocenení športovci a športové kolektívy sú dôkazom, že v našom kraji vyrastajú osobnosti schopné dosahovať úspechy na najvyššej národnej a medzinárodnej úrovni. Preto som ho doplnil, lebo presne toto zosobňuje naša Emka. A to, že v šoku to vedia robiť, tak svedectvom toho je, že okrem Emy, ktorá teda sa stala tým highlightom celého toho oceňovania, je aj Vicky Feldešiová, ktorá takisto získala ocenenie. Čo nás teší, objavil sa tam aj karate. Hej. Thea ešte nie, ale Ninka Kvasnicová sa teda dostala do tohto výberu. Ale predstavte si, že aj Ingrid Marková z karate klubu Topolčany, no a Ema Dudonová z Trnovca nad Váhom. Inak to karate u nás je ako veľmi, ako by som povedal, že?
0: Také,
1: no
0: a čím to
1: no,
0: je?
1: Ne, neviem.
0: Sami šikovní karatisti.
1: Aj trénerov máme vynikajúcich. No a cenu verejnosti, keď už sme pri tom karate, tak cenu verejnosti získal Filip Švaral z Eška Karate Tlmače. Tak už keď sme pri tom karate. No a poďme sa pozrieť aj na trénerov, tam dvaja získali ocenenie, obidvaja ako sú z oblasti takisto takých tých bojových športov, pretože Ľudovít Košút zastupuje judo klub Levice a Michal Novád, Miško, inak veľmi sympatický chlapec, zastupuje TAC Nitra, veľmi úspešný zápasnícky oddiel. No a poďme ešte teda na kolektívy a tam by som sa pristavil, pretože v kolektívoch teda zvíťazili ad jedna volejbalisti Komárna a dva samozrejme basketbalisti Levíc, Patrioti, jasné, všetko víťazí ligy. A TAC Nitra zápasnícky oddiel, čo ma teda veľmi potešilo, lebo sú to veľmi milí ľudia a poznáme ich a chodia sem k nám do rádia, takže naozaj super, tešíme sa. No a čo je ešte také, čo sme sa na začiatku sme sa zamysleli, že jak to, že tam nie sú tí naši chalani a myslím si, že to je spôsobené tým, že napriek tomu, že boli majstri Slovenska, tak to bolo až tento rok, takže predpokladáme, že
0: budúci rok by si mohli odniesť nejakú tú sošku.
1: No,
0: alebo niečo, čo dávajú.
1: Zlato!
0: A ďalšie zlato a ďalší rok zasa získajú.
1: No, ale aby sme si na nich spomenuli, tak sme aspoň hudobne si na nich spomenieme, pretože švácneme nitrianskú hokejovú od doktora Zetora. Až majú obrovskú fanúškovskú základňu, svojstvom je táto pesnička, kde Nitra fans sa naozaj zúčastnili na nahrávaní tejto
0: skladby. Tak oni sú neodmysliteľnou súčasťou
1: týmu. Tak poďme na to.

0: tak takto sa zapojili. Fandíme. Naši milovaní fans. Ty to poznáš, tento pokryt?
1: Jak tam bojuješ?
0: Aj si v strede normálne, že v kotli?
1: Nie.
0: Prečo nie si v kotli?
1: Ja som tak na boku.
0: Ty si na boku, no dobre.
1: Väčšinou za televíznym.
0: Ináč musím povedať, že sa ma pýtala Domča, že kedy ju zoberiem na americký futbal.
1: Áno, ona kedy je taká, zoberieš na americký futbal?
0: No však na finále. Však musia sa zostať naši
1: dobre.
0: Do finále a potom odmietnem všetky žiadosti a miesto duša na ťa zoberiem, no.
1: Yes, super, ďakujem. Skôr si ten vyplašený. To je skáre, to pozrel. To je nenávistný pohľad.
0: Inak, ozval sa náš kamarát, pekný deň prajem, Michal, chcem pozdraviť Domeničku za jej úsmevné ranejšie varovania a všetci dostanete úpal. Samozrejme, to pokračovalo vysvetlením, ale bol to v tej chvíli úsmevné a chcem poprosiť o zahratie piesne Je nám teplo od skupiny Hudba Vesmírna. Dáme. Na začiatku hodiny. Teraz sme sa rozhodli vás zvlažiť. Ochladiť. Vybrala pesničku naša Dominika.
1: Run, Rudolf, run, Chuck Berry.
0: Utekaj, Rudolf, utekaj.

0: Dnes je 23. júna a meniny oslavujú ženy pochádzajúce zo Sidonu, a teda Sidónie. Tieto ženy sú aktívne a dobre vedia využiť svoju intuíciu. Životné situácie dokážu ľahko a s prehľadom vyriešiť, aj keď druhí budú mať s tým problém. Na druhej strane sú Sidónie tajomné a neradi rozprávajú o svojich problémoch. Dôvere ľuďom si nevedia nájsť cestu. Dnes oslavuje aj pes Saša a mačka Graham. Pripomíname si deň verejnej služby. Vznikol za účelom osláviť hodnotu a význam verejnej služby. Pri tejto príležitosti OSN udeľuje ocenenie za verejnú službu, ktoré je najprestížnejším medzinárodným uznaním inovátorstva a kvality verejnej služby. No a takisto je dnešok aj Svetovým dňom hádzanej, ale nie tej našej krčmovej. Tento vznikol pod záštitou Medzinárodnej federácie hádzanej v roku 1994. No a deň je určený na podporu tejto tímovej loptovej hry.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie.
1: No, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá. No, bolo teplo, keď som ja vylízol som z auta, teplo. A stále je teplo. Máme koľko? 9 hodín 9 a po 9. 26,4 stupňa Celzia je dosť. Je dosť.
3: Súhlasím.
1: Máme skoro jasno a jasno by malo byť počas väčšiny dnešného dňa. S tým, že dážď nám nehrozí, ani nás neklamú, že by malo sprchnúť. Mohlo by to byť naopak. Že teraz, že, vieš, že nepovedia nám a bách.
3: A bách. Naplňa sa nám tie sudy.
1: Tie sudy.
3: Zberné.
1: Áno, fakt to skúste. Vy, čo máte domy, ako ja si myslím, že to naozaj stojí za to.
3: Samozber dažďovej vody.
1: Samozber. No musíš to tam namontovať. Ináč, akože natrápil som s tým montovaním, ti poviem. Že nie je to také, že len to tam položíš a...
3: Však vieš, ten sud je väčší než ty.
1: No to je, že? Ale je ľahký. Vieš, ale akože mlé hmoty, ale... To musíš navrtať do toho z vodu, vieš, takú onu, to má takú zbernú, takú somarinu, taký filter.
3: Poznám to, hej.
1: Poznáš to, je hadičku normálne. Teda som odrezal tú hadicu, no veľká chyba, lebo to keď je malé, tak to tam nedáš, to ti furt vyvno celé.
3: Mečteš návody.
1: Ty, ale hodinu som sa s tým, akože...
3: Mordoval.
1: Ale odmordoval som a veru, teraz, jak nedávno prškalo, tak už tam nakvapkalo zo pár litríkov. No dobre, tak, toľko teda, čo týka vody, lebo naozaj vody nie je a napriek tomu, že sme hovorili, že máme jednu obrovskú výhodu, že sme bohatá krajina na vodu, tak neviem, nie som si úplne istý. A teraz tí Číňani nám zoberú strašne veľa vody, však tam sa má tá baterkáren stávať a to na to viem, že to chce vodu, veľa vody.
3: V Čabe už na to majú svoj názor.
1: No, čo... Vlastne. No, Čabe majú názor na všetko. Ja my som bol opatrný v tomto. Dobre, tak toľko teda, čo týka dnešného dňa, kedy očakávame najvyššiu teplotu okolo 31 stupňov Celzia v tieni. Zajtra budeme pokračovať presne v tom, kde dneska sme skončili.
3: V podstate áno, pretože teploty budú do 31 stupňov Celzia o 16. maximálne tých 31 v tieni, čiže na slnečku určite o niečo viac. Fúkať bude vietor severný s rýchlosťou od 9 do 11 km za hodinu.
1: A ešte upozorňujem na veľmi vysoký UV index. Veľmi vysoký. A ak chcete vedieť, čo to znamená veľmi vysoký, tak veľmi vysoký treba sa vyhnúť pobytu vonku v poludnejších hodinách medzi 10. a 15. Uistiť sa, či tieň poskytuje dostatočnú ochranu pred slnečným žiarením, ochrana odevom, pokrývkou hlavy, ochranným krémom a okuliármi je nutnosťou. Toto vlastne hovoria odborníci o tom, keď UV index je 8+. A dneska nám hrozí 8+, takže veľmi vysoký index UV. Tak, toľko teda, čo sa týka aj takého zdravotného, ako, hej, na vás, takého pôsobenia. Nájdeme sa, čo ideme teraz?
3: Dopravo. Poďme dopravo. Pre zmenu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Inak mohli sme si dneska spraviť také, že Vánoce. Celé ráno sme mohli si hrať vianočné pesničky. Je tak. Na to, myslím, že vhodný čas.
3: Teraz hovoríš.
1: A zajtra tu nie som.
3: Pozajtra.
1: Zajtra tu nie som, takže pozajtra. No dobre, môžeš začať hneď ráno, po ráno môžeš. Lebo tú hodinku si spravíme medzi 8 a 9.
3: Tú hodinku si spravíme, dobre. Takú.
1: No dobre, zajtra vysiela Mário za mňa do obeda, pretože ja musím rodinne odísť. V každom prípade, predtým, než si švácime, je nám teplo, takže nie ideme na vánočné, ideme na teplotné pesničky.
3: Bol
1: na teplé.
3: Na želanie dali sme teda.
1: Ideme na teplé pesničky, tak áno. Tak sa pozerám na cesty, ktoré určite teda, fú, dneska to bude aj naš teplota, akože asfaltu musí byť čialená.
3: A to tí psíkovia na práve poludnice chodia ja na som, tie prechádzky.
1: No vážne, včera som si to pozrel, bo však nám vedie vlastne k domom, máme tak akože vlastnú uličku a tam nám vedie asfalt, asfaltová cesta. A teda išiel potom ten náš kocúrik a poviem ti, že našlapoval. Normálne, že no, našlapoval. To znamená, že to muselo páliť.
3: Ten nechával na tom.
1: Že muselo to páliť. A druhý špekulant, ten išiel v tieň. pri múre.
3: Rozmýšľal.
1: Takže tak. No dobre. Ináč všade mám vodu. Kašlem teda na to, že sa mi množia tam tie komáre. Všade mám vodu. Fakt dávam normálne, že pod stromy dávam. Normálne.
3: Pre zvieratka.
1: A minule chlastal.
3: Ježo.
1: Ježko, fakt normálne prišiel. Milovaný. No dobre, nemáme, preto to vyprávam, lebo nemáme žiadnu informáciu, nejakú zásadnú.
3: Zásadnú. Nemáme jedno.
1: Máme jedno uzavretý pruh. A keď prejdete veľký lapáš, tak môžete natrafiť na uzavretý pruh, tak si dávajte pozor. Keď prejdete veľký lapáš smer na Vráble, dávajte si pozor, je tam uzavretý pruh. To znamená, že to je jedno, z ktorej strany idete, lebo v istom momente musíte dať prednosť, hej, že buď to auto už je v tom voľnom pruhu alebo tak, takže veľký pozor si dávajte a to je všetko. Pozerám sa na tie levice, že či tam ešte máme nejaké pozostatky dopravnej nehody a áno, je tam dopravná nehoda, stala sa si zhruba pred hodinkou, turecký Radko Hário, to je taká celkom frekventovaná križovatka, je tam aj polícia, tá tam bola ďaleko skôr ako tá dopravná nehoda, ale zjavne zo sledovačov sa stali asistenti dopravnej nehody, mám pocit.
3: Svedkovia dopravnej nehody.
1: A so svedkou Jehovových sa zrazu stali svedkovia, policajní, dopravní. No a na ceste do Nemčinian od Zlatých Moraviec máme nahlásenú policajnú hliadku. No, to je tam veľmi, je to také čerstvé, je to 5 minút stará informácia. Dobre, pozrieme ešte dopravný servis
3: zelenej
1: vlny. Áno.
3: Áno, máme, zajdeme do Nových Zámkov, kde sa stala nehoda na križovatke Vajanského Vánsovej. Pozrieme sa ešte aj k Horným Štítárom, tu hlásite policajnú hliadku obojsmerne. Policajný radar v Oslanoch v smere do Čerenian. A ešte je radar na R1 pred Žiarom nad Hronom smere do Zožarnovice.
1: Áno.
3: To už je. Dobre. A už sme ďaleko.
1: Dobre.
3: Je nám teplo. Bude nám teplo.
1: Takže teplou pesničkou začíname túto hodinku. My sa vás všetky pozdravíme. Domča asi ma tu nechá. Asi nebude chcieť som už ďalej vysielať, čak na čo. A
3: papa.
1: To je odpoveď na moju žiadosť, či tu nezostane. V 8 minút po 9 vás pozdravujeme a tvrdíme, je nám teplo!

0: 89,4.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harvey očami. Počúvajte svet hudby cez Harvey oči.
3: Ak existuje kapela, ktorá definovala éru britského ska prelomu 70. a 80. rokov svojou nákazlivou energiou a nespútaným humorom, sú to bez pochyby Bad Manners. Skupina, ktorá sa stala synonymom pre tanečnú zábavu a poctivý two-tone ska zvuk, aj po 10 ročiach na scéne stále dokazuje, že ska nestráca nič zo svojej sily. Centrálnou postavou a nesmrteľným lídrom kapely je Buster Bloodvessel, vlastným menom Douglas Trendle, so svojou nezameniteľnou výzážou a neutichajúcou energiou, aj vďaka ktorej sa stal ikonou žánru. Jeho prejav na pódiu nie je len o hudbe, je to show, pri ktorej sa publikum okamžite ocitá v pohybe. Bad Manners sa nikdy nebrali príliš vážne, čo bolo presne to, čo scéna v čase ich vzniku v roku 1976 potrebovala. Ich tvorba je mixom tradičného jamajského ska, reggae a britského humoru. Medzi ich najväčšie hity, ktoré dodnes roztancujú každý klub na svete, patria songy ako Lip Up Fatty, hymna, ktorá dokonale vystihuje ich hravý prístup, song Can Can, čo je energická instrumentálna verzia klasiky, ktorá sa stala ich poznávacím znamením, a Special Brew, skladba, ktorá je povinnou jazdou každého ska fanúšika. Hoci sa hudobný svet od konca 70. rokov výrazne zmenil, Bad Manners zostávajú verní svojim koreňom. Ich koncerty sú stále zárukou neprestajného tanca, kde sa spája generácia pamätníkov s mladými fanúšikmi, ktorí objavili čaro two-tone ska scény. Bad Manners nie sú len kapela, sú to vyslanci dobrej nálady, ktorí dokazujú, že ska je univerzálny jazyk radosti. Od Bad Manners si pustíme spomínaný song Lip Up Fatty z albumu Ska & Be z roku 1980.

0: dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: OK, preladujeme na Slovensku pop music, 9 hodina a 20 minúta. Peter Náda, Marcel z Malého Mestia mesta.
2: Rádio v Nitre, 105,4.

dve zvieracie správy. Jedna je... Vlastne obi dve sú dobré. V obci pri Nitre... Tak jedna je taká, že aj dobrá, aj zlá. Zlá v tom, že pri Nitre existovala tzv. Množiareň psíkov a tí psi boli fakt, že zanedbaní úplne, že tá majiteľka sa vôbec o ne nestarala a odobrali jej viac ako 40 psov, to je neuveriteľné. Bolo to v Lučnici nad Žitavou, kde teda našli týchto psíkov v nevyhovujúcich podmienkach bez čipov a s viacerými zdravotnými problémami. Lučnica nad Žitavou je v našom okrese. Tam zasahovali naozaj veterinárni inšpektori spolu s políciou. No a podľa informácií portálu noviny.sk odhalili, už som spomínal, viac ako 40 psov chovaných v nevyhovujúcich podmienkach, zanedbané so zdravotnými problémami, žili doslova medzi býkalmi. Fuj! Bah. No ja by som to trestal tak, že by som tam zavrel tú tetu. A som na týždeň, aby vedela, kde žili jej psíkovia. No. Ich majiteľka však obvinenia odmieta a tvrdí, že sa o ne starala veľmi dobre. No ja by som jej to dal, tak nech si to ako vyskúša. Nie, nemôže. Nemôžeme. No vraj obhajuje sa, že boli dobre živené, že skôr boli obézne. Hej. No zároveň dodala, že k viacerým psom má citový, silný citový vzťah a odlúčenie od nich zvláda veľmi ťažko. No toto bola jedna správa, jedna informácia a druhá v podstate tiež pozitívna je to, že tá, že v Leviciach alebo pri Leviciach má vzniknúť zvieracie krematórium a to je, myslím si, že veľmi, veľmi dobrá informácia. Má to byť moderné krematórium pre domácich miláčikov, ktoré ponúkne dôstojnú rozlúčku so štvornohými miláčikmi. A tu sa bavíme o tej láske, hej, k zvieratkám a o tom, že si nevieme predstaviť život bez nich. No. Je to na okraji Levíc, alebo plánuje sa teda na okraji Levíc, je to súkromný investor, ktorý má touto službou doplniť chýbajúcu službu a ponúknuť naozaj tú dôstojnú a zároveň teda, keď sme pri tom tak hygienicky nezávadnú rozlúčku. Zámer bol zverejnený na enviroportal.sk, ktorý spravuje Slovenská agentúra životného prostredia. No dobre, toľko teda dve informácie, ktoré sa týkajú zvieratiek a ja dúfam, že teda tá druhá určite že vyjde a že tie psíky budú mať naozaj už pohodičku. Keď sa bavíme o tých odobratých psíkov. Dobre, toľko teda informácie z tohto rezortu zvieracieho a my ideme ďalej, počúvate Nitrianske rádio. A toto je Faster the People a Pumped Up Kicks, 9 hodina a 26 minúta.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
4: It's my song. I wrote it.
3: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
7: Inak 0911 955 885 je telefónne číslo sem k nám. Kľudne môžete zatelefonovať alebo poslať SMS-ku, alebo teda ideálne cez WhatsApp správu. Možno aj hlasovku o tom, čo sa deje na cestách, lebo o chvíľočku ideme na dopravu. Počúvate Nitrianske rádio 9.33 momentálne.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftíkom, teda s luftíkom na cestách. Či tam niekto šaškuje alebo nešaškuje, či sa niekto zbláznil alebo chodí tak, ako má. No pozerám sa, či máme aj kontrolorov tohto stavu u nás v Nitre a samozrejme aj v Prinitrí. No v Nitre to vyzerá veľmi pokojne a veľmi pohodovo, tak to je dobrá informácia samozrejme. Nemáme ani veľa aut, nemáme žiaden konflikt, nemáme nič, na čo by sme mali nejakým zásadným spôsobom upozorňovať. Snáď len ako náhle prejdete križovatku Nitra. Nitra východ smere na Levice, tak môžete nájsť odstavené auto poblíž tejto križovatky, odstavené auto na krajnici a pri krajnici alebo na krajnici, ako chcete, a to je všetko. Fakt, že hej. Pozerám sa na informácie aj z iných našich miest pridružených a nemám žiadnu priamo z miest, nemám informáciu, ale mám na, tak ako pred pol hodinkou som hovoril, medzi Zlatými Moravcami a Nemčiňanmi sa nachádza policajná hliadka, ktorá vás môže skontrolovať. A to je všetko. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu. No a pozerám sa, či voľa čo máme. A máme hliadku v Trnovci nad Váhom hlásenú, a to v smere do Šale. No a pozerám sa ešte na smer Topolčany a tam je radar hlásený, a to v Oslanoch v smere do Čerenian. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Počúvate Nitrianske rádio, 9 hodina a 37 minúta.

Áno, zareagoval aj náš milovaný poslucháč. Poďte, citujem ho. Michal, neotravuj, a radšej púšaj dobrú muziku. Všetko je dneska vnitre na cestách v pohode. Dobre vie, že keby niečo, tak sa ozvem. Milovaný.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Pánku si hráme dosť, ale teraz ne, teraz nebudeme hrať pánk. Dneska, teraz v tejto chvíli si hráme taký ten popík, reznutý R&B, pretože Warneri opäť poslali celkom zaujímavý zjav, ktorá si hovorí Sid. Je to speváčka a producentka, ktorá je známa ako spoluzakladateľka populárneho kolektívu The Internet. A tá posiela do sveta novinku s názvom Too Many Days. Nenápadná R&B inovátorka týmto singlom avizuje vydanie platne Bird. Na albume, ktorý a hudobne dokumentuje jej osobný aj umelecký rast a ktorý sa objaví 17.7.2026, sa podielala celá rada zvučných mien a nechybajú medzi nimi Rafael Sadiq, Big Sean alebo James Fauntleroy. No tak ja vám to švacnem teraz. Toto je dáma, ktorá si hovorí Sid a toto je pesnička Too Many Days. Počúvate Nitrianske rádio. Pekný deň.

po teda v avíze na novú muziku prichádza avízo na starú muziku. A keď toto prípade, nie je to pravda. Poďme na to. Čo chvíľa 9. augusta 2026 o 6. večer v Zoborskom kláštore sa predstaví jedna z najkrajších dám nášho showbiznisu, a to je Janka Kirchner, ktorá áno, v Nitre mala vôbec prvý veľký koncert pred ľuďmi. V Nitre, v starej pekárni. Bolo to už dávno, bol taký krásny vrabčák, ktorý stál na kraji pódia a prišiel dokonca podporiť Dara Rollins, v tom čase veľké kamarátky. No a stalo sa to naozaj už dávno. Napriek tomu za ten čas, čo teraz rozprávam, za ten čas sa vypracovala na absolútne, že akože the best of našeho showbiznisu, našej muziky. Samozrejme nastal prerod v tvorbe a v týchto veciach, ale Jana zostala. Jana Kirchner 9. augusta 2026 o 6. večer v Zoborskom kláštore, si predstavte. To môže byť zaujímavý koncert a navyše výťažok z neho bude použitý na obnovu a revitalizáciu starobilého spomínaného kláštora. Najstaršieho kláštora na Slovensku. Pozor. Organizátormi sú Zoborský chrašovací spolok, špecializovaná nemocnica svätého Svorada, no a mesto Nitra. Tak budeme držať palce samozrejme, aby to vyšlo, aby veľa peňažkov sa vyzbieralo a tým pádom sa obnovila táto úžasná pamiatka. To je všetko. No a čo, jak by to bolo, aby sme si Janu nezahrali? Ja som povedal, že zahráme starú muziku, a to je stará muzika. Je z roku 1999, z minulého tisícročia. Vesnička, keď bol taký vrabčák. No, zahráme si Modru. Pustí vám Modru. Jana Kirchner, Modrá, počúvate Nitrianske rádio. Nezabudnite 9. augusta o 6. večer, Soborský kláštor.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: Tu, opäť skvelá vec. Skvelá vec mi pristala na maili. Sublime a pesnička FTR. Je to kultové trio Sublime z kalifornského Long Beach, založené v roku 1988 a preslávilo sa takou unikátnou fúziou reggae, punku a alternatívneho roku, ktorú definoval hlas už zosnulého frontmana Bradleyho Nowella. Napriek tomu, že kapela po tragickej smrti speváka z roku 1996 ukončila činnosť, i eponymný album sa stal celosvetovým hitom a dnes sa radí k multiplatinovým klasikám žánru. V roku 2023 začala nová éra ku skupiny, keď sa k pôvodným členom pripojil Bradleyho syn Jacob Nowell, čo vyústilo v plnohodnotný comeback. Nový album Until the Sun Explodes, predtým, než slnko exploduje, je štvrtým albumom z kapankového súboru, avšak prvou nahrávkou po 30 rokoch predstavuje zrušujúcu novú kapitulu a zároveň ctí odkaz, ktorý inšpiruje fanúšikov už viac ako 3 desaťročia a fakt je to výborné. Ja dúfam, že si to užijete tak, ako som si to ja užil, ja. Takže Sublime už s novým spevákom a pesnička FTR. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 23. júna a meniny oslavujú ženy pochádzajúce zo Sidonu, a teda Sidónie. Tieto ženy sú aktívne a dobre vedia využiť svoju intuíciu. Životné situácie dokážu ľahko a s prehľadom vyriešiť, aj keď druhí budú mať s tým problém. Na druhej strane sú Sidónie tajomné a nerady rozprávajú o svojich problémoch. K dôvere ľuďom si nevedia nájsť cestu. Dnes oslavuje aj pes Saša a mačka Graham. Pripomíname si deň verejnej služby. Vznikol za účelom osláviť hodnotu a význam verejnej služby. Pri tejto príležitosti OSN udeľuje ocenenie za verejnú službu, ktoré je najprestížnejším medzinárodným uznaním inovátorstva a kvality verejnej služby. No a takisto je dnešok aj svetovým dňom hádzanej, ale nie tej našej krčmovej. Tento vznikol pod záštitou Medzinárodnej federácie hádzanej v roku 1994. No a deň je určený na podporu tejto tímovej loptovej hry.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Áno, peklo. 28 stupňov Celzia a tu máme 10 hodinu rannú. 28 stupňov Celzia. Máme skoro jasno, takže bez nejakých výlevov mračnových. No je to dobrá vec na opalovanie asi. Neviem, ako je to s našim kúpaliskom. Myslím, že je otvorené od 10. Myslím, že od 10. sa otvára. Pozriem, čeknem to celé. V každom prípade musíme počítať s tým, že dnes sa dostaneme až na úroveň nejaký 31 stupňov Celzia v tieni, prosím vás. Takže naozaj tá hodnota na slnku môže byť výrazne vyššia. UV index máme veľmi vysoký. Hovorili sme s Domčou, čo to znamená veľmi vysoký a ako sa treba chrániť pred slniečkom, lebo je to veľmi nebezpečné. To isté v podstate okopírujeme zajtra. Možno ešte menej oblakov bude ako dneska, že dneska sem tam nejaký ten oblak prepláva našou oblohou, ale zajtra to nevyzerá, že vôbec že či jeden nájdeme na oblohe. Opäť sa dostaneme na nejakých 31 stupňov Celzia v tieni. Má fúkať severný vietor, čo je celkom také, že by to mohlo byť osviežujúce, ale pochybujem, že to tak prehrie ten vzduch, že ani severný vietor nám nepomôže. Od 9 km do 11 km, tak to má fúkať. Dobre, toľko teda informácia o hľadom počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis.
2: Samozrejme, dávajte si všade pozor, nech ste kdekoľvek vo vašom prípadne ukradnutom aute. Vy, čo ste v ukradnutom aute, nedávajte si pozor. Nech vás dobre chytia, zabásnu a nech trpíte. Mne ukradli auto, poviem vám, jeden z najhorších zážitkov, ktoré som mal, jak vás obleje úplne, jak sa hovorí, že oblial ma pot, zalial ma pot, fakt ma, no mne zle mi prišlo od žalúdka. Nie je to veľmi nepríjemná záležitosť. Takže, škodovečku, mal som vtedy škodovečku. Takže si dávajte pozor aj na svoje autá a vy, čo ste ich ňom idete v ukradnutom, všetko mrchavé vám želám. No inak máme na južnom obchvate jednotke policajných hliadkovačov, tak si dávajte pozor. Pozerám sa aj v okolí, lebo to je jediná informácia, ktorú mám a nič sa nám nedieje. Fakt sa nám nič nedieje. Ani v Leviciach, ani v Zlatých Moravciach. Úplná parádička. Poďme si to skontrolovať cez zelenú vlnu. A tí mi pritakajú. Jediná dopravná nehoda, a to ideme tak ako smer Galanta, tamtým smerom, za Kráľovým Brodom smere do Dolných Salíb. Tam je dopravná nehoda. Inak nič. Fakt, že nie. Dobre, ja tým pádom akože opúšťam tieto naše dopravné vody. Tu je nejaká dopravná nehoda. No to, dobre, už keď som začal pred Sencom a v smere z Viničného. To znamená, Viničné tam žil kedysi Rišo Miller, si predstavte. Bol som u neho doma, taký veľmi pekný dom a strašne veľa platní. Celá stena bola zahltená platňami. tak tam, tam sa stala dopravná nehoda. Je to na starej ceste, nie je to D1, súčasťou D1 a podobne. Toľko teda informácia o hľadom dopravy. Sme 7 minút po 10. A teraz vyhodil mu Bad Manners Lip Up Fetty. Vyhodil pesničku, ktorú sme si hrali už v Harvey očách, ale keďže má veľmi vysoké číslo, som tomu dal, tak si to zopáklo. Zopáklo si to. Nedám to, milý počítač, lebo to pôjde ešte v reprise pred 12. Však vy vidíte. No a naopak, švácneme pesničku slovenskú tým pádom, že som to dal nabok a objavila sa Fuera Fondo a Nebolo by krásne. Fuera Fondo nedávno sa mi ozvali s novým singlom a ja v tejto chvíli nehrám úplne najnovší, hrám z roku 2025. Tak vám to púšťam, opakujem 10. hodine, 8. minúte, počúvate Nitrianske rádio.

0: Rádio Vnitre.
1: Máme 10. hodinu a 16. minútu a musím povedať, že teraz prejdeme na takúto klasiku a my môžeme považovať 80. roky naozaj za klasiku. No, už sme si hovorili o dáme, ktorá bude u nás koncertovať v auguste a bude to na takú peknú vec, na záchranu kláštora, tak prečo nie? Však to je super, samozrejme. Ale teraz, v tejto chvíli, naozaj je čas prejsť na klasiku. Rok 1983 bol rokom, kedy vznikla skladba od Matthew Wildera a volá sa Break My Stride. A možno vám to nič nehovorí, ale keď to začne hrať, tak aspoň tí starší 100% si okamžite spomenú na tento song, ktorý vyhrával na diskotékach. Jedna radosť. Keď sme už pri dobrej muzike, tak sa chystá otvorenie. My to avizujeme S Club Biliard, že chystá otvorenie a má to byť veľké. Má to byť veľké a majú sa tam stretnúť a zúčastniť sa o rôzny DJ a podobne. A o tom tiež budeme informovať. A to čo skoro. Dobre, takže už nastaršte uška, pretože naozaj pre tých, ktorí majú radi klubovú muziku, tanečnú možno klubovú muziku, alebo len takú akože na počúvanie, tak zbystrite, alebo tie mená, ktoré sa tam objavia, tak samozrejme budeme čo chvíľu dávať. Na Klokočine vznikne tento nový klub, aby sa naozaj máte na čo tešiť. Koniec koncov, vždy vám to hovoríme pred dopravou, teda pred počasím, že kde to je a na čo sa môžete tešiť a kedy. Dobre, zostaňte s nami, pozitív naladený, toto je Matthew Wilder a Break My Stride. Poznáte, nie? 10. hodina a 18. minúta.

0: Yes, you're right.
1: Yes, you're right. Polemici. Poďme teraz byť taký mierne národný, národne cítiaci a poďme sa pozrieť, čo sa bude deť u nás 4. júla, pretože to bude práve pre veriacich a pre tých, ktorí ctia hodnoty, veľmi zaujímavý deň. Aj tento rok sa zídu v Nitre na tradičnej Cyrilometodskej národnej púti. Ako informovalo Nitrianske biskupstvo, slávnostná omša na Svätopolkovom námestí sa tento rok bude konať netradične už spomínaného 4. júla. Jej hlavným celebrantom bude belehradský arcibiskup metropolita Ladislav kardinál Nemet. Bude súčasťou programu slávnosti Nitra Milá Nitra 2026. V rámci ich programu sa bude na Nitrianskom hrade konať aj deň otvorených dverí. Okrem celého areálu hradu bude sprístupnený aj interiér biskupského paláca. No a verejnosť si ho môže pozrieť práve teda spomínaného 4. júla v čase od 10 do 12 a 5. júla od 12 do 15. O tomto informovalo biskupstvo a my sa tešíme na obliadku. Zostaňte s nami pozitívne naladení.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačica dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfood.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
5: Chcete točiť o monštrách?
6: Sí, kan pika kaiju.
5: Ako máte predstavu o svojom monštre?
4: Aha. Tak poďme na to.
6: Poznám tie najdesivejšie monštra.
4: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
6: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Nemáme toho veľa, ideme mimo Nitry a Cabaj Čapor čas Rigler je odbočka na Veľkú dolinu Bačalu. Tam sa nachádza jedna policajná hliadka a to je v podstate všetko, čo som vám mal povedať. Možno ešte spomienka toho, že alebo pripomenutie toho, že je veľa teraz momentálne veľa aut na obchvate priemyselného parku, ale nie toho štandardného klasického Stopolčian, ale z druhej strany, ak kopíruje rieku Nitra, tak tam sa to naozaj ťahá od odbočky na Jaguar Land Rover až po DHL-ko. Tak, dávajte si tam pozor na čas hlavne, ktorý chcete, buď tam niečo vykladajú alebo niečo podobné, a to je naozaj všetko, to ťahám z paty. Nič viac nemám. Rýchly pohľad na zelenú vlnu. Tu sú dve informácie. Jedna hovorí o dopravnej nehode, ktorá sa bohužiaľ stala za Kráľovým Brodom v smere do Dolných Salíp. A ďalšia sa týka R1. Radar ste videli pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc. To je všetko v tejto chvíli. Vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Ideme panikáriť. High hopes. Veľké nádeje a Panic at the Disco. Počúvate Nitrianske rádio.

0: 105,4.
1: No, tak ako každý deň, aj tento si nenecháme ujsť ponuku, ktorú nám poslali v Zredovku, lebo dnes je zase veľmi bohatá a opäť vám urobím zle. Tou predstavou toho, čo by ste mohli teraz robiť, miesto toho, čo teraz robíte. Poďme sa pozvať na Redovku. Fantastické reštaurácie, ktorá sa nachádza v golfovom areáli v Lužiankách. Názvom Redovk. Dnes ponúkajú tri polievky. Slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, marockú polievku z červenej šošovice s kokosovým mliekom a pozor, moja obľúbená frankfurtská polievka s párkom. A medzi hlavné jedlá by som vypichol susvit kuracie prsia so syrom brie, grilovanými čerstvými broskyňami, oškvárkami z praskej šunky a jazminovou ryžou. To čo je? Hovec je z mladého býka na bratislavský spôsob s kolienkami, je druhá ponuka. A rezančeky z bravčovej panenky, šparglovej omáčke s cuketou, zemiakovými minignočami a parmezánom je ponuka číslo 3. Kapustový prívarok, to som teda ešte nejedol, priznám sa, s paradajkami, bravčovými fašírkami a kaváskovým pečivom môže byť celkom zaujímavá alternatíva. A pre tých, ktorí mesko nemusia, tak je tu grécky šalát s balskánskym syrom a olivami. No a pre classic menov a classic woman, tu máme vypražanú kráľovskú hrudku s varenými baby zemiakmi s vňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Ak sa pýtate na jedlo hotové za chvíľu, tak to je dnes údený hovädzí jazyk s chrenovou omáčkou, čerstvým chrenom a domácim žemlovým knedlíkom. Dezerty, klasika, francúzske palacinky, buď s karamelom, vanilkovým krémom, mascarpone, respektíve s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Monami, všetky vám želám bon appetit! Redovk, reštaurácia.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
1: No a keďže pozdravujem svoje lásky, na Redovku. Babi, toto je pre vás. Ricky e poveri, a cosa sei, che sere. Počúvate, nitrianske.

0: úplne nový zážitok.
1: Čau, chlapisko, vraj si nás háňal.
2: No konečne, legendárni hrdinovia zo slávnych videohier sú späť v kinách. Super Mario, galaktický film.
3: Čau ľudí, nazdar Mario.
2: Pripravte sa na galaktický zážitok.
3: To je kto?
4: Som Bowser Junior a rád by som si odviedol otca.
5: Mamma mia.
2: Super Mario galaktický film so slovenským dubbingom iba v kinách od 1. apríla.
3: Poďme na to!
6: Áno, týmto filmom začíname. Super Mario dnes, týmto filmom začíname dnešnú prehľadku toho, čo dnes v Mlynoch Cinema môžete zažiť. Dnes o 15. hodine týmto to odštartujeme a pokračujeme vo veľkom, ale že vo veľkom štýle. Slovenský dubbing, 3D verzia, Toy Story 5, príbeh hračiek, dnes o 15.15. To isté, slovenský dubbing, ale 2D verzia, Toy Story 5, príbeh hračiek, 15.45 a 17.30. No a Vlacovia vesmíru dnes o 15.50. Srdcovka, Power Ballad, tak to je song, áno, doslova, ktorý priniesol slávu jednému mužovi, ktorému odkvitala sláva, a ten druhý začal bojovať o slávu s tým, že to je jeho song. No ako to dopadne, to si už pozrite o 16. hodine a 5. minúte v Mlynoch Cinemas. Deň odhalenia, film, na ktorý ja som sa nesmierne tešil. Keď otvoríte hociaké teda noviny, kde len trošku riešia filmy, tak to tam nájdete. Steven Spielberg prináša fantastický film, a to v hlavných úlohách s Emily Blunt, Joshom O'Connorom, Colinom Firthom, no čo viac si želať. Dneska, akurát to pozrieť, dneska deň odhalenia 17.15. Scary Movie 18.00 a Baby Star, pozor, Baby Star o 18.10. Baby Star v Mlynoch Cinemas, to je film, ktorý pochádza z Nemecka a ktorý hovorí o 16-ročnej Luke, ktorá je hviezdou influencerského impéria. No čo z toho vyvstane, nech sa páči, 18.10. Po večierke, tak to máme náš film. Je to film český, samozrejme, ktorý je komédiou a ktorý určite nenechajte si ujsť, pretože okrem toho, že sa zasmiete, je tam aj veľa, veľa nakydanej romantiky. Vladimír Polívka v hlavnej úlohe. No dobre, toľko teda náš film, 18.30. Deň odhalenia ešte raz, keďže sa jedná o fakt veľké plátno, tak 19.45 to môžete vychutnať aj so zvukom Atmos a slovenskými titulkami. Šedá zóna, dnes 20.10. Backrooms, to máme prvý horor, 20.15. Posadnutosť druhý, 20.45. A celé to zosmiešní Scary Movie ešte raz v 2D verzii o 20. hodine a 30. minúte. Ale tento raz nie s českým dubbingom, ale so slovenskými titulkami. Tak, toľko teda prehľad toho, čo dnes môžete v Mlynoch Cinemas si naozaj odžiť. A ja sa s vami lúčim jednoduchým pozdravom. Vidíme sa v kine, priatelia. Vidíme sa v kine.
7: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: No, predtým, než stop naplno rozbalí Peťo Lipa, tak ja tu mám už hostia. Nie je to Peter, ale je to Pavol. Majú, myslím, že v jeden deň meniny, tak môžeme zagratulovať samozrejme. A budeme sa baviť hlavne o bohumilej činnosti. Bohumilej činnosti. Už o chvíľočku zostaňte s nami. Pozitív naladený.
2: 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 23. júna a meniny oslavujú ženy pochádzajúce zo Sidonu, a teda Sidónie. Tieto ženy sú aktívne a dobre vedia využiť svoju intuíciu. Životné situácie dokážu ľahko a s prehľadom vyriešiť, aj keď druhí budú mať s tým problém. Na druhej strane sú Sidónie tajomné a nerady rozprávajú o svojich problémoch. V dôvere ľuďom si nevedia nájsť cestu. Dnes oslavuje aj pes Saša a mačka Graham. Pripomíname si deň verejnej služby. Vznikol za účelom osláviť hodnotu a význam verejnej služby. Pri tejto príležitosti OSN udeľuje ocenenie za verejnú službu, ktoré je najprestížnejším medzinárodným uznaním inovátorstva a kvality verejnej služby. No a takisto je dnešok aj Svetovým dňom hádzanej, ale nie tej našej krčmovej. Tento vznikol pod záštitou Medzinárodnej federácie hádzanej v roku 1994. No a deň je určený na podporu tejto tímovej loptovej hry.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: No, máme teplo strašidelné, úplne, že momentálne tesne po 11. 29,4 stupňa Celzia v Nitre a v Prinitri, čo je peklo. Samozrejme, hovoríme o hodnote, ktorá je na teplomeroch v tieni. To znamená, že na slnečku môže byť ešte výrazne viacej. Pripravte sa na to. Dnes by sme sa mali vyšplávať na 31 stupňov Celzia cca. Najteplejšie by malo byť zhruba o 16. hodine. No a fúka nám vietor severných smerov, aj keď neviem, či to moc pomáha. O rýchlosti od 11 km za hodinu do 15 km za hodinu. Toľko teda dnešok. No, ja ešte upozorňujem na veľmi vysoký UV index. Máme ho na 8 z 11 a už sme vám hovorili aj s Domčou, že čo to znamená. Znamená to, že naozaj sa musíte chrániť, pretože je to veľmi nebezpečná záležitosť. Zajtra očakávame rovnako teplo, 31 stupňov Celzia v tieni, opäť severný vietor o rýchlosti od 9 do 11 km za hodinu a čo týka toho fúkania, tak najsilnejšie alebo najveternejšie by malo byť okolo 5. hodiny rannej, si predstavte. Takže kvôli tomu staňte, nech vás nejako ofúkne. UV index opäť zajtra veľmi vysoký, a to 8 z 11. Dobre, ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: OK, ideme na cesty. Veľa toho nie je, chvála Bohu, samozrejme, však kto by v tomto teple už len nastrážil, nie to ešte robil zle. Tak ideme sa pozrieť na ujov policajtov, ktorí sa nachádzajú niekde, ak je odbočka smerže tenisové kurty, to znamená na dlhej ulici na Chrenovej. Je tam Gorazdová, odbočka na Gorazdovú a odbočka na tenisové kurty. Tak tam sa nachádzajú ujovia policajti. Či kontrolujú, jak sa chováte na cestách, alebo priamo kontrolujú aj rýchlosť, to neviem. V každom prípade si tam dávajte pozor. No a čo týka hustoty dopravy, tak jedinú hlášku mám z Hviezdoslavovej triedy, smere dole. Tam chvíľočku sa možno zdržíte. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Ešte pozerám na cestárov, či sa niekde nachádzajú a sú na severnom obchvate R1-ky. No a to je všetko. Jak sú vodári, tam niekde v tých miestach sa pohybujú. To je všetko od nás z Nitry. Pozerám sa ešte na Prinitrie a tam mám informácie zo Svetopulkova, kde je policajná hliadka a tiež mám nahlásené od vás mám nahlásených policajtov v Rigleri. Sabaj Čápor, čas Rigleri, ak je odbočka na Veľkú dolinu Bačalu. Dobre, ja si myslím, že to je všetko. Rýchly pohľad ešte na okolie, na Prinitrie, konkrétne Levice, OK, všetko, tam Santovka, tam majú informáciu o policajnej hliadke a Zlaté Moravce sú OK aj Nové Zámky. Dobre, rýchly pohľad na zelenú vlnu a tu tvrdia, že je radar vo veľkom ďure Rohožnici, obojsmerne vraj sa meria rýchlosť, takže tí, čo idete do Levíc, tak si tu dávajte pozor a potom ešte Piešťany môžeme odsledovať, tam je mobilný radar, ktorý jazdí medzi Drahovcami a Piešťanmi, tak aby to nebolo drahé z Drahoviec, si dávajte pozor, je to čierny Golf kombi. To je všetko v tejto chvíli, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Posledný song predtým, než sa dostaneme k stormu. Budeme hrmeť, búrka príde, všetko bude. O tom už o chvíľočku. Teraz Beast in Black, a They Don't Care About Us. Fantastický cover, počúvate Nitrianske rádio.

0: in Black, alebo teda Beštia, Beštia v čiernom. No ne, myslím si, že v čiernom. Prišla Beštia, ale v bielom. Áno, Pavol Šťastný, že? Dobre, on je
1: to. Áno, Pavol Šťastný.
0: Taký šťastný ako človek.
1: Ja som aj šťastný, ďakujem.
0: Taký šťastný človek vyzeráš. No v každom prípade, ty sa venuješ veľmi bohumilej činnosti, ja som to avizoval, je to máš agentúru pod sebou,
1: Občianske združenie
0: Storm, ktoré sa venuje vlastne takému, by som povedal, že takej ochrane mladých ľudí, medzi iným asi, predpokladám, však to si ešte môžeme povedať.
1: Áno, je to jedna z dôležitých súčastí našej práce, tým, že my sme najväčšia preventívna organizácia na Slovensku ohľadne drog a experimentovania, takže áno, zapadajú tam aj deti a mladí ľudia, ale aj aktívni užívateľe napríklad pervitinu, heroínu, alebo napríklad aj seniori, ktorí užívajú drogy v domovoch dôchodcov.
0: Môj zlatý. Počujem, tak ale zase asi si uľahčujú život. Počujem ma, ale to trepujem teraz samozrejme. Berte ma brzy vás, akože, hej, tak akože. Inak, vy ste sa tak preslávili, dobrom, dávam úvodzovky, ale v dobrom to hovorím, zbieraním injekčných striekačiek, že? Dobre si to pamätám.
1: Áno, aj zbierame injekčné striekačky, práve že aj toto je tá preventívna činnosť a ja som veľmi rád, že toto ľudia vnímajú, že to aj ty vnímaš a môžu aj poslucháčky ešte viac, keď si nás kliknú na Facebooku, že bezpečne v komunite Nitra. A presne aj včera som bol dvíhať injekčnú striekačku, ktorú nám nahlasila obyvateľka v botanickej záhrade.
0: Botanické záhrady.
1: No už som bol aj na vianočnom stromčeku dvíhať ihlu.
0: Palmy drogujú, však to mi nepríde ako dieťa.
1: No bolo to pod ihličnanom, takže bol, trošku sa to naladilo.
0: Smrek zavidel palmy.
1: Asi.
0: Dobre, v každom prípade, ja si presne som povedal, že to bohumilá činnosť, čiže činnosť, ktorú treba, aby niekto spravil a nemá kto. To znamená, že v podstate je veľmi príjemné, že ľudia ako ty sa tomuto venujú a v podstate chránia naše deti. Ako vlastne vy fungujete? Na nejakej dobrovoľnej báze? Lebo ja si neviem predstaviť, že dneska mladí ľudia, všetci na nich nadávame, nemajú, furt len scrollujú a 400 metrov preskrolujú za deň a neviem, čo tejto reklamy idú. Ale toto musí byť postavené na dobrovoľníkoch.
1: No nemusí a nie je. A nie nechcem je? Dobrovoľníkov. Ja vôbec nechcem dobrovoľníkov, že na pravidelnú prácu, lebo toto sú odborné aktivity, ktoré si zaslúžia odborníkov a odborníčky. Preto, že my sme aj najväčší, lebo tak my zamestnávame cca 15-16 ľudí a odborníkov, či sociálne pracovničky, psychologičky, právnika, naozaj, že sú to rôzne odbornosti. A nemali by sme čas ako dobrovoľníci. No z čoho budeme aj my žiť potom? Že reálne dobrovoľníctvo je veľmi, veľmi pekný koncept, ale nie pri takýchto odborných činnostiach.
0: OK, je to v podstate nebezpečná práca. Nebavíme sa teraz o konferenciách, o tej teoretickej časti vašej práce, ale o tej praktickej. To znamená napríklad tieto zbieranie injekčných striekačiek. Podľa mňa nie je. To je podľa mňa nebezpečná práca. Keď si uvedomíme, že jedno pichnutie môže znamenať celoživotné následky, pretože dostaneš napríklad žltačku typu C,
1: B, tak, D, G, C, B, a čo, áno, jasné.
0: Plus na to o AIDS ani sa nebavme. Mm-hmm. To sú v podstate naozaj celoživotné následky, ktoré môžu ohroziť tvoju pečeň v prípade žltačky a podobne. Akým spôsobom vlastne pracuješ s týmito ľuďmi? Je tam aj nejaká psychologická ako hladina, alebo si to bezhlavo idú do nebezpečenstva?
1: Jasné, chápem. Akože ono toto, naozaj naša práca nie je pre nás nebezpečná. Že pre mňa je nebezpečnejšie napríklad byť barman. Lebo tam stretávam ľudí inak dodrogovaných. Takže naozaj, že my prichádzame za týmito aktívnymi užívateľmi aj v Nitre, aj v Trnave, aj v Seredi a rozprávame sa s nimi v zásade ako ľudia. My ich nehodnotíme, nesúdime, akceptujeme ich ako bytosti, ktoré vedia sa rozhodovať správne vo svojom živote. Len do toho rozhodnutia im vplýva teda aj tá závislosť, čo teda možno niektorí, kto nás počujú, vedia, aké to je, keď si nezapáli hneď od rána prvú cigu s kávou, tak oni to majú nejak podobne s inými látkami. Takže naozaj, že my sa s nimi rozprávame ako človek s človekom a takto si vytvoríme ten vzťah a následne potom už od nás a môžu pýtať aj otázky, ako sa dostane na psychiatriu, ako do liečby, ako si vybavím občiansky preukaz. Naozaj, že ja som toto robil, že chodil som do ulic týchto miest cca 14 rokov, poznám veľa príbehov, veľa ľudí, sú to stovky ľudí a naozaj základ bol iba jednoducho, tak ako my sa tu teraz rozprávame, takto sa rozprávam aj človekom, ktorý je na tej v odzovkách ulici, že sa stretneme na tej v parku napríklad.
0: No mám tu Palio Šťastného, bavíme sa o Storme, o občianskom združení, ktorého je členom, súčasťou, vedením, je to jeho občianske združenie. Bavíme sa o tom, že to je normálne profesná v podstate organizácia, ktorá profesionálne rieši veci, ktoré sú spojené so závislosťami, s problémami, ktoré z toho vyplývajú. O tomto všetkom už o chvíľočku pokračujeme, teraz si zahráme trošku, počúvate Nitrianske rádio, všetkým vám želám krásny deň.

0: Vraciame sa späť do štúdia a ja tu mám vedľa seba Paľo Šťastného, ktorý je teda šéfom. Môžeme ti hovoriť, že áno, si šéf?
1: No, to príjmem, v pohode, jasné.
0: Musíte napočúvať, áno, musíte napočúvať. Ty pudeš, dneska si koľko vyzbieral? 4, pudeš.
1: No, to malo by byť aspoň 4 tisíc.
0: 4 tisíc. Mm,
1: keď sa stretávame s ľuďmi, no. Teda, ktorí aktívne užívajú, tak ano. Akože stane sa, že za jeden deň nám prinesú zodpovední užívatelia drog, že znie to, ako to znie, ale sú naozaj zodpovední. Niekedy donesú aj 1000, niekedy aj 5000.
0: Čiže vy sa snažíte ich, že keď už teda inak sa nedá, že už to proste berieš, tak buď zodpovedný aspoň v tom, že proste to prinesieš, tie presne použité injekčné striekačky a vy ich ako odmenujete? Že dávate im nové striekačky?
1: My dáme, ako to je? Presne tak, my dáme, že kus za kus. A teda aj ani oni nechcú užívať, že použitými ihlami, lebo teda áno, presne mohli by sa nakaziť žltačkou alebo inými chorobami, takže on priniesie jeden, my mu dáme jednu. Keď donesie 500, dáme mu 500, ale nedáme mu že len toto. Ale my mu dáme aj ten rozhovor, my mu dáme tú človečinu a respektíve tak pekne povedané, že špecializované poradenstvo v zmysle zákona. Takže naozaj, že je to veľa toho.
0: Je jasné, že je naivné si myslieť, že ich presvedčíte o tom, aby prestali drogovať. Toto je, ja som to zažil, preto viem si predstaviť, že to je nezmysel. Dokonca títo ľudia klamú, aby ťa presvedčili o tom, že už prestali a, hej, a aby nejakú výhodu z toho mali. Takže predpokladám, že zbytočne strácať čas tým, že prehováraš niekoho, aby to nebral, nebuď zlý, nebuď, neber to, je nezmysel. Skôr tam ide o to presvedčenie, aby zobral tú odbornú pomoc, aby šiel na tú odbornú pomoc, na tú odvykačku.
1: Presne tak, ide o to, aby zobral svoj život do rúk, tak ako dokáže on v tom danom čase. Že naozaj, že my ich neprehovárame, že nefetuj. Veď ako to, aké by mne niekto hovoril, že dnes si nedám pivo. Že ako no, to je hrach na stenu, to nemá zmysel, ale má zmysel dávať im dôležité informácie a hovoriť im, že existujú aj iné možnosti a keď sa raz rozhodneš, sme tu pre teba, pomôžeme ti, pôjdeme s tebou napríklad aj na psychiatriu, ťa odprevadíme, alebo napríklad na Prednú horu, už som bol s jedným klientom, na východ do centra sme šli s jedným klientom, takže my sme tu, keď sa rozhodnú, tak treba chytiť tú príležitosť do rúk a pomôcť im v tom štádiu.
0: Čo to znamená, my sme tu?
1: My sme tu ako Združenie Storm, ako sociálni pracovníci, my sme tu k dispozícii v zásade 5 krát do týždňa, normálne pracovná doba, ak niekto potrebuje, aj celý deň by sme boli k dispozícii.
0: Dobre, teraz reálne sa pýtam fyzicky, kde vás nájdu. Predpokladám, že títo ľudia nemajú mobily, nemajú tablety.
1: Prečo by nemali?
0: Nie všetci.
1: Väčšina, ktorých poznám, majú, veď aj oni sa potrebujú dohovoriť o tom. Nesme v nejakej rozvojovej krajine, že naozaj, že my sa napríklad v meste Nitra ani nerozprávame o tom, že sú to ľudia bez domova. Že to je veľký rozdiel oproti iným mestám, že to sú ľudia, ktorých stretávame možno v divadle, v MHDčke, možno nám predávajú oblečenie v nákupnom centre, alebo sú to štandardní ľudia, len teda namiesto štandardných drog, ktoré Slováci prijímajú za svoje, že teda ten alkohol, nikotín, tak hold, oni užívajú iné látky, ktoré sa k tým dostali nejakým spôsobom a nehovorím, že oni chcú užívať. Väčšina klienteli, väčšina ľudí, ktorí k nám chodia, oni už nechcú užívať, ale už musia. Že naozaj, že už tam je možno tam ten nábeh závislosti, presne, jasne. Takže ich to nebaví. Oni musia, aby ich aspoň trochu bavil ten život.
0: No však to je jak s cigaretami, keď to zjednoduchšie povieme, kto chce fajčiť, len blázen ste fajčiť, každý chce prestať fajčiť, jeden to je do peňazí, samozrejme to zdravie, ráno staneš, keď sa vykašleš, kým ten ranný kašel zo seba dostaneš, tak stratíš 5 minút.
1: Presne tak, ja som rád, že to...
0: Ale nevieš sa toho zbaviť, proste tá závislosť je vybudovaná.
1: Tak, ja som rád, že to hovoríš, lebo toto si ľudia tak, je to trošku tak pokrytecké niekedy, že človek opitý s pivom niekde v ruke a s piatimi cigami po sebe nadáva na užívateľa iných drog, akí sú to zlí ľudia, aby som bol teda korektný, ale neuvedomuje si to, čo on zle robí pre seba. Takže naozaj, že pozerajme sa na všetkých rovnako.
0: Ale nielen pre seba, uvedome si, koľko ľudí napríklad nevie piť. To znamená, že vie, aby je agresívny, z tej agresivity môže príjmať. A nielen v tom bare, hej, kde sú teoreticky rovnako naladený, ale aj doma proste tie deti trpia a všetko. Nehovoriac o financiách, ktoré odchádzajú z rodiny preč a v dnešnej závislosti nie len Ujo Robert nám berie a Ujo Kamenický, ale ešte aj ten chlas, že to je jednak jedné.
1: Presne tak, akože smutná zaujímavosť je, že najviac trestných činov v domácnosti sa deje práve pod vplyvom drogy a alkohol.
0: Tak, tak. Čiže tieto veci treba uvedomiť a naozaj je to pre mňa jednak jednej. Ako, sú to drogy ako drogy, úprimne.
1: Ja som rád, že toto počujem.
0: Je to tak. Dobre, opäť si zahráme, trošku si zasnívame, že by ten náš svet bol taký, akože, že taký radosný a nikto by nedrogoval, nikto by nerobil špatne. To sa nedieje, takže The Cranberries a Dreams. Počúvate Nitrianske rádio.

0: ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Váznitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
5: 105,4. 105,4.

0: Vrátime sa späť, mám tu Palio Šťastného zo Stormu, z občianskeho združenia. Bavíme sa o závislostiach, bavíme sa o tom, čo sa deje momentálne s ľuďmi, ktorí sú, on hovorí, že nie je bezdomová, ale proste akože sú na ulici, tak im povedzme.
1: No, nie sú ani na ulici.
0: Ani na ulici.
1: To je to, že my chodíme ako keby

0: ani mi do ulic, lebo oni sa tam bežne pohybujú, ako, ako aj ja som sem prišiel pešo, a ja som v ulici. Takže naozaj, že Nitra je špecifická v tom, že z prvého pohľadu my nezistíme, že to nie sú takí filmoví užívateľia drog. To je bežný obyvateľ mesta, ktorý hold už niekedy aj musí užívať tieto ilegálne veci, aby mu nebolo ešte o to horšie, ale teda väčšina našej klientely v meste Nitra chodí štandardne do práce, pracuje, stará sa, býva, vychováva deti, len hold tak nepije alkohol, ale užíva niečo iné. Práve preto my sa s nimi rozprávame ako s rovnocennými ľuďmi, veď ako niektorí si za to ani reálne nemôžu, niektorí chcú s tým prestať, no v tomto štáte to je také náročné prestať zo závislosti.
1: Tam ideme skôr, teraz sa vrátime, alebo prejdeme k tomu, že toto je klientela, ktoré sa venujete, lebo už do toho padli. Ale bohužiaľ teda, a to je to, čo som, na čo sme vlastne si nadviazali kontakt, je to, že vy dokonca robíte konferenciu o tom, čo sa deje momentálne v našich uliciach, a vôbec sa nebavíme o ľuďoch, ktorí už berú drogy aktívne, ale bavíme sa o deťoch, ktoré majú prístup k drogám, k látkám, ktoré vyvolávajú alebo vďaka ktorým sa stávajú závislými. O čom sa vlastne bavíme?
0: No bavíme sa o, dá sa povedať, o novom fenoméne nových drog, o látkach, ktoré sú tu doteraz neboli a momentálne sú dostupné v meste, máme jeden automat a 4 obchody, čo teda v inom meste na Slovensku neexistuje, a látky, drogy, nové drogy podobné tým štandardným, že ja vysvetlím, čo znamená podobné, ale teda tam sa ako keby predáva, že v úvodzovkách marihuana, v úvodzovkách iné drogy, ale sú to látky, ktorých zloženie nepoznáme, nevieme, čo sa stane, keď to užijem, nevieme, čo sa stane, keď to budem užívať pravidelne. A toto platilo ešte tak 3 roky dozadu, keď vznikali tieto nové dílerské miesta. A, ale už potom, po pár mesiacoch už vieme, že veľa ľudí končí v nemocnici, veľa ľudí končí hospitalizovaných, berie ich RZPčka. A sme v kontakte s týmito ľuďmi, ktorých zobrali do nemocnice, či sú to dospeláci, ale vieme aj o deťoch. A tá ako keby, že náraz intoxikácií veľmi, veľmi zlých, ktoré skončia v nemocnici, veľmi narastá. Lekári si s týmto už nevedia pomaly rady. Práve preto sme išli von s kampaňou, ktorú si môžete pozrieť aj na internete, na web stránke www.pribehnehraciek.sk. Pretože sa to predáva ako hračky, ako zberateľské produkty. Je to ako keby, že farebné, lákavé. V skutočnosti sú to vejpky, elektronické cigarety alebo nejaká zelená sušina, podobná marihuane, ale my nevieme, čo jednu, lebo to predávajú na úplne až arogantne, alebo nám prelepujú nejakú pásku cez oči, že to predávajú ako zberateľské produkty. Že tí novodobí díleri predávajú tieto látky ako zberateľský produkt, ktorý si mám kúpiť v tom automate, postavím si to vedľa anielika do sekretára a tam to má byť. Ale reklamujú to, že keď si užiješ, bude ti takto, daj si ma, bude ti skvelo, a to, takto to reklamujú. A žiaľ, samospráva alebo mesto Nitra v tomto nemá žiadnu kompetenciu a žiaľ, štát momentálne neprejavuje záujem riešiť túto tému.
1: Mesto nemá šancu to zatrhnúť. Nemôže povedať, že ja tu nechcem tento automat.
0: Presne tak, lebo veď to je slobodný trh.
1: Takže má šancu povedať, billboard tu nebude, lebo je to
0: somok. Verejný priestor. Je to verejný priestor.
1: Ale automat nejaký, na ktorom sa predávajú drogy, nemôže povedať, ja to tu nechcem.
0: Presne tak, lebo no, je to, nepredávajú sa tam drogy, predávajú sa tam zberateľské produkty. To je to, že tí díleri nás takto až klamú.
1: Ešte raz, majú šancu zakázať kasíno,
0: áno,
1: čo sa stalo v Nitre,
0: áno,
1: a nemajú šancu zakázali predávať hazardné hry.
0: Áno.
1: A nemajú šancu zakázať priestor, kde sa predávajú drogy?
0: Presne tak. Takto funguje legislatíva. Že ja som sa rozprával s rôznymi mestami, všetky mesta to chcú odstraniť, ale nemôžu, lebo je legislatíva v tom bráni. To je slobodný predaj. Že naozaj, že, lebo to je zákonne definované ako ten zberateľský produkt a mesto nemôže zakázať predaj.
1: Keď spravíš analýzu toho, čo predávajú, zoberiem ten, kúpim ten produkt, dám to na analýzu do nejakého laboratória a povedia mi, áno, obsahuje to látky také a sú to látky zakázané.
0: A tu teda preruším, áno, lebo to nie sú látky zakázané. Existuje zoznam regulovaných látok, kde sa nachádza napríklad aj THC, aj iné zlúčeniny. Ale toto sú látky, ktoré zatiaľ neexistujú. Legislatíva naša ani európska ich nepozná. Takže to sú látky, ktoré zatiaľ nepoznáme, takže nie sú zakázané. To je to, že oni sú vychcaní a predávajú tieto látky takýmto spôsobom, že zmenia jednoducho molekulu alebo niečo, už to je nová látka, ktorá neexistuje. Preto v tomto nemá kompetenciu ani zákon, ani ministerstvo vnútra.
1: Mm-hmm. Čiže zostáva len najaci partičku grázlov, ktorí tým to budú rozbíjať každý deň.
0: Alebo ako ja, nahlasuje na Slovenskú obchodnú inšpekciu a títo predajcovia a títo dealeri dostávajú pokuty.
1: No a dobré, na základe čoho dostanú pokutu?
0: Práve, že ušli na takej hlúposti, ako je, že tam predávajú elektronické cigarety a toto sa v automatoch predávať nemôže.
1: Nesmie. OK. No a na tomto nemôže to zavrieť mesto, že predávajú sa tam v nelegálne veci, ako je napríklad teda cigareta?
0: Jasne, ak by to tak naozaj bolo, že som v komunikácii veľmi v úzkom s mestom, žiaľ nemajú kompetenciu, riešili sme to veľmi dlhodobo, práve preto sme išli von s touto kampaňou, aby sme aspoň informovali, lebo viac ani tá samospráva urobiť nemôže a teda naozaj zisťovali si to.
1: Dobre, teraz sa poďme o stupienok vyššie, kraj, župa. Uh-huh. Takisto nie?
0: No v tomto má kompetenciu iba ministerstva, iba štát, iba naši...
1: Ktoré ministerstvo vnútra?
0: No napríklad ministerstvo zdravotníctva, ktoré určuje, ktoré látky budú na tom zozname zakázaných látok. Takže napríklad ministerstvo zdravotníctva. Alebo napríklad ministerstvo vnútra, že keď sa zmení trestný zákon. Takže iba oni majú tú jedinú kompetenciu, ale žiaľ, táto téma ich nezaujíma až do takej hĺbky.
1: Ale neblázni.
0: Tak radšej bude jazdiť preventívny kamión, ktorý nemá žiadny zmysel a stojí pomaly 1 000 000 eur.
1: No, lebo to si môžeš objednať. Od agentúry a zaplatiť a ten agentúry je brata, sesternice Jožka.
0: Presne tak a sú z toho dobré fotky a ešte aj Randy nám tam zahra, takže čo viac sme mohli chcieť ako efektívnu prevenciu, no.
1: To je strašné toto. Je to strašné. Zahráme si radšej Fallen Angel. Normálne to pozri, Padlý anjel. Zle sa to počúva. Neviem ako vám, mne sa to zle počúva, ale počúvať to treba. Počúvate Nitrianske rádio 105,4 a už nepoviem, že sme pozitívne naladení, sme veľmi negatívne naladení. Pán Šutaj Štok, spamätáme sa.

0: Ideme sa povenovať, no tak už sme v podstate povedali všetko, aj sme trošku pokritizovali, trošku, veľa sme pokritizovali. Aké je teda riešenie? Ty si naznačil, že musí prísť k legislatívnej zmene.
1: No musí prísť k legislatívnej zmene, ale to je tak v nedohľadne. A ja sa trošku obávam, že pri kompetencii tejto vlády, ako to dopadne, takže ja radšej ani nechcem zmenu legislatívy. A radšej by som chcel, aby sa naozaj že šírila efektívna prevencia a naozaj pravdivé informácie, ktoré teda aj my chodíme prednášať do škôl, robíme prevenciu, chodíme učiť učiteľov, policajtov, že čo sú tieto látky, ako ich definovať, ako ich objaviť, ako sa ľudia správajú pod vplyvom. Aby sme dali čo najviac informácií tým dôležitým dospelým, ale aj deťom, aby si dávali naozaj pozor, čo si a kde si kupujú.
0: Dobre, ale teraz ešte taká otázka. Čiže ty si hovoríš, že sú nové a vlastne vy neviete, ako účinkujú na ľudí. Už to viete? Lebo si hovoríš, že 3 roky dozadu ste to nevedeli.
1: Áno, už to vieme, lebo sa nám ľudia prihlasujú, že áno, skončil som v nemocnici, dogrcal som sa, agresívny som bol, halucinácie som mal.
0: Zmenný nálad.
1: Zmenný nálad, presne, veci. Že naozaj veľa agresivity prichádza s týmito látkami a viacerí ľudia poodpadávali. A jedno, či majú 12 rokov alebo 40 rokov, že vieme o rôznych vekových kategóriách naozaj, že dopadnú veľmi zle a najhoršie je, že neviem, že kedy sa mi to stane. Či pri prvom, alebo pri 20. pokuse koštovať túto látku.
0: No a teraz sa spýtam, že to bola vlastne, čo som sa chcel spýtať, že už pri prvom zobratí nastáva ten proces tej závislosti, alebo ešte je čas riešiť to?
1: Závislosť možno nikdy nepríde. Akože závislosť je naozaj tak dôležitý pojem alebo časť života, že ktorá možno ani nenastane. Horšie, čo sa môže stať, že môže prísť k tzv. Intoxikácii alebo respektíve k predávkovaniu, čo sa nám stá, keď sa predávkujem alkohol, tak sa zgrcam a 3 dní ma bolí hlava. Ale keď sa predávkujem týmito látkami, tak možno skončím v nemocnici na dlhšie a kto vie, s akou psychickou újmou. Takže pri prvom užití možno sa nič nemusí stať. Akože my hovoríme tú pravdu. Nič sa nemusí stať, ale chcete to riskovať? Ja neviem, ja by som sa bal, ja sa bojím reálne.
0: No dobre, no je to v podstate, zavraciame k rodičom. Hej, keď sa bavíme o deťoch, je to o rodičoch a o tom, že si teda majú všímať, či dieťa má tieto príznaky toho, že je možné, že si niečo zobral takéhoto. A v takom prípade, ako to riešiť?
1: Akože všímať, áno, ale to je tak komplex, to je tak veľký koláč toho, čo všetko sa dá všímať, že možno rodič to ani nepostrehne, alebo zbytočne sa bude báť, že čo sa deje, a hlavne deckám v puberte, však tam sa dejú zmeny každú pol hodinu. Takže skôr by som sa zameral na to, že, ak dám výzvu k rodičom, že spýtajte sa, aj dnes sa spýtajte svojich detí, že počul si už o týchto drogách, počul si o týchto automatoch, čo mi na toto hovoríš? A kľudne sa spýtajte deti od 10 rokov, lebo toto je téma aktuálna práve od veku cca 11-12 rokov. Že spýtajte sa a uvidíte, čo vám povedia. A nemyslím si, že vám povedia, že užívali sme to, ale povedia vám, že áno, viem, že to existuje. A potom sa môžete rozprávať aj o tých rizikách, aj o tých nebezpečenstvách, ktoré si viete predpripraviť aj vďaka našej stránke pribehnehraciak.sk.
0: No, ahoj, som asi prepočul, ale mohli by ste povedať aj konkrétne, o akej látke sa bavíte?
1: Jasné, rozprávame sa všeobecne o nové psychoaktívne látky. Bola, kedy sa tomu hovorilo, že HHC, alebo teraz to je, že THP 420, alebo iné, akože také fancy názvy, ktoré vôbec nemusia odrážať to, čo sa nachádza v tej webke, ktorú ja si kúpim z nejakého farebného automatu. Takže neviem ani povedať správnu odpoveď na túto otázku, že o aké látke sa bavíme, lebo tí díleri nepovedia nám, čo sa tam nachádza. Lebo keby nám už povedali, už to nemôže byť zberateľský produkt.
0: Keď sa bavíme, vieme sa baviť aj konkrétne, že čomu sa vyhýbať, že kde to vlastne je, kde sa to dá kúpiť, alebo ktoré sú úplne, že ako v podstate, ja neviem, no ohrozujú naše decká, tak by ma zaujímalo, že kto to je. Či to sa nesmie vlastne nejakým spôsobom ani riešiť?
1: Ako ja by som tu asi nerad hovoril, že kde sa nachádzajú nitre.
0: Aby sme nenavádzali.
1: Obchod, nie, že nenavádzali, ale nebudem im robiť reklamu, už stačí, že existujú, ale ak by to zaujímalo posluchačky, posluchačov, kľudne sa mi napíšte na Facebook Združenia Storm, ja vám veľmi rád poviem. V zásade je dobre všímať si svoje okolie. Ako vyzerajú automaty, ako vyzerajú obchody, a teda už veď tie obchody sú prvoplánové, tam sú tie nákresy, marihuany, neviem čoho, takže akože naozaj, že dať si bacha, čo máte vo svojom okolí, ak budete mať potrebu pýtať sa, pýtajte sa, ja vám odpoviem, že čo sa tam nachádza, čo s tým viete robiť vy ako rodič, ale teda znova sa vraciam k tomu, že základ je otvoriť bezpečnú komunikáciu doma. Ak by ste možno potrebovali, tak sme tu aj pre vás. Zavolajte, ja vám odpoviem aj telefonicky, môžeme sa stretnúť aj osobne vnitre.
0: OK, no a kde fyzicky sídlite, ak vôbec sídlite?
1: Jasné, my sídlíme vyše 18 rokov na Nedbalovej ulici v komunitnom centre mesta, kde máme aj náš nízkopráhový klub pre deti zo sídliska, ktoré k nám chodia každý deň na pár hodín. Štandardné decka, ktoré u nás trávia voľný čas. A potom im tam dávame aj nejaké sociálne poradenstvo. Takže môžu aj sem ľudia prichádzať, ale teda ideálne, že zavolajme si, napíšme si, dohodneme sa vopred, aby tam fyzicky aj bol tú hodinu niekto, lebo často chodíme školiť či už decka alebo dospeláku. Mm-hmm.
0: No mám pocit, že ľudia reagujú vlastne pozitívne na to, čo sa bavíme. Mm-hmm. Väčšinou je to také totálne svinstvo, hej, to, čo sa bavíte, to sa nedá zastaviť a podobné otázky. Už sme na to odpovedali, proste nedá sa to asi zastaviť. Pokiaľ teda táto vláda bude riešiť, jak si utrhnúť ešte kus koláča, tak sa to asi nezmení. No. Pokiaľ nezačnú riešiť reálne veci, ktoré ohrozujú naše deti, tak
1: presne tak, to tu zažívam pravidelne, že táto vláda rieši plno iných vecí, len niečo zaujíma obyvateľov a čo by nám mohlo aj ochraňovať deti. Ale teda, no, je to smutné, neviem, čo na toto aj viac povedať, práve preto robíme aspoň to, čo môžeme my v našej kompetencie. A to je, že sme sociálni pracovníci, sme tu aj pre vás, keď potrebujete.
0: Mňa by ešte zaujímalo, už sa blížime k záveru, zostáva nám posledná minúta a pol. Dá sa vás aj nejako podporiť nejakým spôsobom, alebo sú to vlastne verejné zdroje, ktoré vy využívate a nejaké nadačné a podobne?
1: Toto je super, super otázka, ďakujem,
0: ja
1: že toto, že toto
0: ja
1: prišlo.
0: Ja neviem, či vieš, ale to kľudne povedz, že skvelý moderátor.
1: Ďakujem takto skvelý moderátor za takto skvelú otázku. Lebo my sme teda pripravili kampaň aj v spolupráci s PS Digital, s takou marketingovou agentúrou a teda ešte nám chýbajú nejaké zdroje, aby tá kampaň bola naozaj veľká. A práve na toto sme vytvorili darcovskú stránku, ktorú nájdete aj na našom Facebooku. Takže ja budem rád, ak podporíte. Chýba nám už len zlomok celkovo potrebné sumy. Takže áno, aj vďaka vašej podpore môže byť oveľa viac letákov v školách, oveľa viac citylightov, oveľa viacej a možno aj takýchto rozhovorov, aby sa tieto informácie šírili.
0: OK, dobre. Toľko teda dnešná téma, ktorú sme prebrali s Palim Šťastným. Ja ešte raz pripomeniem tie dôležité kontaktné veci. Ak si chcete sa chcete dozvedieť niečo viac na tému, o ktorej sme sa bavili, to je vlastne príbeh nehraciek.sk, to je tá základná na tému, ktorú sa bavíme. A ešte máme informáciu teda takú kontaktnú vás, vašej stránky?
1: Tak to je základ www.združeniestorm.sk, kde nájdete tie všetky dôležité prekliky, ale napríklad to je Facebook Združenie Storm, takže nájdete nás na rôznych, ale kľudne si vyhľadajte aj mňa, Pavol Šťastný, na sociálnych sieťach. Veľmi rád si o tejto téme budem s vami písať, lebo je to dôležité.
0: No a je tu otázka, čo vravíte na to, že niektorí politici presadzujú legalizáciu marihuany. No, Ja som napríklad proti, ja ani marihuanu. A práve považujem, že marihuana je nebezpečná v tom, že nie je prudko návyková. A v tom je to nebezpečie, že začnem ako decko s marihuanou a som, však nič mi to nerobí, vôbec nie som, žiadny problém nemám, nič. No a prejde sa možno na tvrdšie drogy.
1: Toto je mýtus, ktorý už bol vyvrátený, že teda ak by sme išli týmto konceptom, tak alkohol je vstupná brána k ostatným drogám, okay, lebo ten pijeme okay od malička z rodín a naši prví dealeri sú rodičia, nech si hovorí kto chce, čo chce. Našimi prvými dealermi sú naši najbližší ľudia v našich životoch. Ale teda, ako bola legalizácia,
0: Že niektorí presadzujú legalizáciu marihuany.
1: My nie sme za legalizáciu a nepoznám takého politika na Slovensku, čo presadzuje legalizáciu. Poznám takých, čo hovoria o dekriminalizácii, s čím súhlasíme aj my, lebo teda ja som bol v base párkrát a nie je to zrovna pre východ.
0: Koľko rokov si dostal?
1: Ako sociálny pracovník som tam chodil práve za konopnými obžalovanými a teda zrovna basa nie je pre výchovný ústav. Je to zlé miesto a ja som veľmi proti, aby ľudia za marihuanu chodili na 5 alebo 10 rokov do basy, čo sa reálne stáva. A je to smutné, že štát namiesto zodpovedného prístupu ich hodí do nejakej kopky. Takže dekriminalizácia, ktorá je aj v zahraničí, práve vďaka dekriminalizácii napríklad v Čechách, v Nemecku, tak oni tam tieto drogy z automatom majú minimálne až vôbec. lebo ľudia nemajú vôbec potrebu siahať po nebezpečných látkach, keďže štát ich neperzekuje za štandardnú marihuanu. Ja nehovorím, že marihuana je dobrá. Len teda postavme sa realite čelom, dajme stolu tie ružové okuliare, drogy sú tu, rozprávajme sa o drogách, pretože rozprávať sa o drogách nie je nebezpečné. Nebezpečné je byť ticho a tváriť sa, že tie drogy v závislosti neexistujú.
0: Fantastické. Toto bol Paolo Šťastný. Zoberte si z toho čokoľvek, čo povedal. V každom prípade ešte raz priebehnehraciek.sk alebo následne storm.sk.
1: Super, dobre? Ďakujem.
0: Ok, výborné. Ideme ďalej. Toto sú Harvey oči.
2: Let it go, let it go, so what's up, where are we go?

0: dear. Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Ak existuje kapela, ktorá definovala éru britského ska prelomu 70. a 80. rokov svojou nákazlivou energiou a nespútaným humorom, sú to bez pochyby Bad Manners. Skupina, ktorá sa stala synonymom pre tanečnú zábavu a poctivý two-tone ska zvuk, aj po 10-ročiach na scéne stále dokazuje, že ska nestráca nič zo svojej sily. Centrálnou postavou a nesmrteľným lídrom kapely je Buster Bloodvessel, vlastným menom Douglas Trendle, so svojou nezameniteľnou výzážou a neutichajúcou energiou, aj vďaka ktorej sa stal ikonou žánru. Jeho prejav na pódiu nie je len o hudbe, je to show, pri ktorej sa publikum okamžite ocitá v pohybe. Bad Manners sa nikdy nebrali príliš vážne, čo bolo presne to, čo scéna v čase ich vzniku v roku 1976 potrebovala. Ich tvorba je mixom tradičného jamajského ska, reggae a britského humoru. Medzi ich najväčšie hity, ktoré dodnes roztancujú každý klub na svete, patria songy ako Lip Up Fatty, hymna, ktorá dokonale vystihuje ich hravý prístup, song Can Can, čo je energická instrumentálna verzia klasiky, ktorá sa stala ich poznávacím znamením, a Special Brew, skladba, ktorá je povinnou jazdou každého ska fanúšika. Hoci sa hudobný svet od konca 70. rokov výrazne zmenil, Bad Manners zostávajú verní svojim koreňom. Ich koncerty sú stále zárukou neprestajného tanca, kde sa spája generácia pamätníkov s mladými fanúšikmi, ktorí objavili čaro two-tone ska scény. Bad Manners nie sú len kapela, sú to vyslanci dobrej nálady, ktorí dokazujú, že ska je univerzálny jazyk radosti. Od Bad Manners si pustíme spomínaný song Lip Up Fatty z albumu Ska & Be z roku 1980.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 23. júna a meniny oslavujú ženy pochádzajúce zo Sidonu, a teda Sidónie. Tieto ženy sú aktívne a dobre vedia využiť svoju intuíciu. Životné situácie dokážu ľahko a s prehľadom vyriešiť, aj keď druhí budú mať s tým problém. Na druhej strane sú Sidónie tajomné a nerady rozprávajú o svojich problémoch. K dôvere ľuďom si nevedia nájsť cestu. Dnes oslavuje aj pes Saša a mačka Graham. Pripomíname si Deň verejnej služby. Vznikol za účelom osláviť hodnotu a význam verejnej služby. Pri tejto príležitosti OSN udeľuje ocenenie za verejnú službu, ktoré je najprestížnejším medzinárodným uznaním inovátorstva a kvality verejnej služby. No a takisto je dnešok aj svetovým dňom hádzanej, ale nie tej našej krčmovej. Tento vznikol pod záštitou Medzinárodnej federácie hádzanej v roku 1994. No a deň je určený na podporu tejto tímovej loptovej hry.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie.
3: Tak sa poďme pozrieť na to, jak to momentálne vyzerá s luftom. Už sa blížime reálne k 30-ke. Reálne sa blížime k 30-ke v tieni. Dobre, pôjdeme ešte vyššie. Mali by sme ísť až na 31 stupňov Celzia. A pričom najteplejšie by malo byť zhruba okolo 16. hodiny, kedy by malo byť 31 stupňov Celzia. A čo sa týka vetra, tak bude fúkať severný, alebo fúka severný s rýchlosťou od 11 km za hodinu do 15 km za hodinu. Ak sme sa bavili, že najteplejšie by malo byť okolo 16. tak dokonca aj najveternejšie by malo byť okolo 16. kedy môžu nárazy dosiahnuť až 15 km za hodinu. Dávajte si pozor na UV index, ktorý máme nahlásený ako veľmi vysoký, je na čísle 8 a to bude pretrvávať aj zajtra. Zajtra očakávame v podstate rovnaký deň ako dneska, ešte viac slnečno by malo byť. Tá teplota by mala približne byť rovnaká, čiže na teplomeroch by sa malo ukazovať 31 stupňov Celzia v tieni. Dobre. No a fúkať by mal opäť zo severu vietor, zo severozápadu o rýchlosti od 8 do 10 km za hodinu. No dobre, to je všetko v tejto chvíli. To je všetko. Ja vám želám príjemne strávené obidva dni, aj keď veľmi teplé, ale to není to najhoršie, čo nás čaká. Na konci týždňa by sme mali mať až 36 stupňov tieni a to už je vážny problém podľa mňa. Takže dávajte si na seba pozor, buďte opatrní a veľa pôdy vám želám samozrejme z frekvencie 105,4, čo je frekvencia Nitrianskeho rádia.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Poďme na Nitru. V Nitre máme policajnú hliadku na Vilznovom nábreží. Predstavte si, tam, kde koník beží, tak tam máme policajnú hliadku. Som prekvapený ináč. Už je tam nejakú chvíľu, tak neviem, že či sa tam ešte mienia zdržať alebo nie. Ďalšiu policajnú hliadku ste videli, to, čo sme už riešili, čo sme už nahlasovali, a to je Dlhá ulica. Len sa posunuli trošku ďalej na konečnú MHDčky. No a tam, jak sa točia MHDčka. A potom máme ešte informáciu z R1, z južného obchvatu R1, kde v smere na Banskú Bystricu bola videná takisto policajná hliadka. Či to je spojené aj s radarom, nevedno. V každom prípade by som bol opatrný. No dobre, toľko teda informácie od nás z Nitry a okolia. Pozrám sa na okolie a priamo do miest nám spriaznení, či je Nové Zámky, Levice, Zlaté Moravce, Topolčany a nevidím žiaden problém. Dobre, tak poďme rýchlo na zelenú vlnu, že či tu sa niečo neobjavilo, a nie. Naozaj nemáme absolútne žiaden problém podľa nich. Pred nami je pesnička, krásna pesnička od Emily Sandé, Next to Me. Čaká nás ešte Madonna, čaká nás Richo Miller, čaká nás Deep Purple, Elton John, Elan, Spania, a jej Call Me, a Justin Bieber, Love Yourself a podobne ďalší. Ale hlavne, čo nás čaká, je pozvánka na Redovk. Tak zostaňte s nami, pozitív najedený alebo prípadne hladný. To je ono.
0: Nitrianske rádio Rádio v Nitre 105,4.

0: tak ako každý deň, aj tento si nenecháme ujsť ponuku, ktorú nám poslali z Redovku, lebo dnes je zase veľmi bohatá a opäť vám urobím zle. Tou predstavou to, čo by ste mohli teraz robiť miesto toho, čo teraz robíte. Poďme sa pozvať na Redovk. Fantastické reštaurácie, ktorá sa nachádza v golfovom areáli v Lužiankách. Názvom Redovk. Dnes ponúkajú tri polievky. Slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, marockú polievku z červenej šošovice s kokosovým mliekom a pozor, moja obľúbená frankfurtská polievka s párkom. A medzi hlavné jedlá by som vypichol suzvit kuracie prsia so syrom brie, grilovanými čerstvými broskyňami, oškvárkami z praskej šunky a jazminovou ryžou. To čo je? Je z mladého býka na bratislavský spôsob s kolienkami, je druhá ponuka. A rezančeky z bravčovej panenky, šparglovej omáčke s cuketou, zemiakovými minignočami a parmezánom je ponuka číslo 3. Kapustový prívarok, to som teda ešte nejedol, priznám sa, s paradajkami, bravčovými fašírkami a kaváskovým pečivom môže byť celkom zaujímavá alternatíva. A pre tých, ktorí mesko nemusia, tak je tu grécky šalát s balskánskym syrom a olivami. No a pre classic menov a classic woman, tu máme vypražanú kráľovskú hrudku s varenými baby zemiakmi s vňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Ak sa pýtate na jedlo hotové za chvíľu, tak to je dnes údený hovädzí jazyk s chrenovou omáčkou, čerstvým chrenom a domácim žemlovým knedlíkom. Dezerty, klasika, francúzske palacinky, buď s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, respektíve s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Mon ami, všetky vám želám bon appetit! Redovk, reštaurácia.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
2: Ja počúvam len maminku a rádio Vnitra.

0: kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.

siesta. Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka to.

0: 105,4.
1: Dnes je 23. júna a meniny oslavujú ženy pochádzajúce zo Sidonu, a teda Sidónie. Tieto ženy sú aktívne a dobre vedia využiť svoju intuíciu. Životné situácie dokážu ľahko a s prehľadom vyriešiť, aj keď druhí budú mať s tým problém. Na druhej strane sú Sidónie tajomné a nerady rozprávajú o svojich problémoch. V dôvere ľuďom si nevedia nájsť cestu. Dnes oslavuje aj pes Saša a mačka Graham. Pripomíname si deň verejnej služby. Vznikol za účelom osláviť hodnotu a význam verejnej služby. Pri tejto príležitosti OSN udeľuje ocenenie za verejnú službu, ktoré je najprestížnejším medzinárodným uznaním inovátorstva a kvality verejnej služby. No a takisto je dnešok aj svetovým dňom hádzanej, ale nie tej našej krčmovej. Tento vznikol pod záštitou Medzinárodnej federácie hádzanej v roku 1994. No a deň je určený na podporu tejto tímovej loptovej hry.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
2: Tak sa poďme pozrieť von a teda je tam peklo momentálne. 31,5 stupňa Celzia. No aj keď mi ukazuje tu na internet, že by mohlo byť teoreticky akože sem tam nejaký ten mrak. No, tak verme tomu, že tam je sem tam nejaký ten mrak. Tak neviem, či vás zrovna schová. V každom prípade, či už pôjdeme ešte vyššie alebo nie, tak počítajte s tým, že naozaj je horúco a pokiaľ nezvládate horúčavy, tak radšej von nechoďte. UV index navyše je vysoký. Máme ho na osmičke z 11 možných a to je fakt veľa. To isté nás čaká aj zajtra. Takisto veľmi vysoký UV index, takisto maximálka na osmičke z 11, s tým, že zajtrajšia teplota by sa mala hýbať na úrovni 31 a viac stupňov Celzia. 31 stupňov Celzia v tieni znamená výrazne viacej stupňov na slniečku a to slniečko si užijeme počas celého dňa. S týmto jednoducho musíte počítať. Ideme sa pozrieť, ako vlaha žiadna, ako ani náznak, že by mohlo popršať alebo volačo. Dúfajme, že sa mýlia meteorológovia. Ja by som bol za to, keby večer začalo pršať, počúvajte, jak by bolo super. V každom prípade my teraz ideme na cesty a tam sa asi nešmíka.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
2: No ideme na cesty a highlightom asi je, čuduj sa svete, cestárske auto, cestári, chalani, ktorí pracujú poblíž kruháču pod Zoborom v smere na Bratislavu. Čiže prejdete kruháč, nezabudnite do Pčínskeho smer, že Zobor, ale budete pokračovať smer Bratislava, tam by mali byť cestári, čo robia, nevedno, ale veľa momentálne je opilovačov stromov. Ako na viacerých miestach hlásite, že opilujú, a možno aj tu volá, čo sa deje. Len nech neopelujú, lebo poblíž je vysokoškolský intrak. V každom prípade máme policajnú hliadku aj na Hlohoveckej, to znamená krvavé šenky sú obsadené a Rišňovce sú obsadené. Tak tu si dávajte pozor aj na rýchlosť, lebo tam na týchto úsekoch aj merávajú. Palárikovo, takisto policajná hliadka. Pozor. No a pozerám sa smer Levice a tie vyzerajú byť bez nejakých takýchto záležitostí. Dobre, to je všetko od vás. Rýchly pohľad na zelenú vlnu a tu máme hlásený radar na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Zlatých Moraviec. Teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu a keď sme pri počasí, tak weather for tennis, počasie na tenis je skvelý song, ktorý si teraz zahráme. Úplne sa hodí, jak hodí sa zadoček na šerblík. A Hilary Duff a weather for tennis.

Hilary Duff a Weather for Tennis, 13. hodina, 9. minúta. Teraz, v tejto chvíli mám nastavenú pesničku Čoskoro, takže Čoskoro pôjde Peter Beach Project a potom vás pozvem do kníhkupectva, pretože máme novú knižku, portfóliu a bude pekná, bude to o generácii 0. Čo to je? Už o chvíľočku u nás na frekvencii 105,4 počúvate Nitrianske rádio.

0: 101,4.
1: Áno, chce sa zakričať hurá, pretože obľúbený vyšetrovateľ Fabian Risk je späť. Po 10 rokoch od prípadu opísaného v knihe Posledný klinec sa vracia do Švédska, ktoré sa však za dlhú dobu výrazne zmenilo. Je vám jasné, že nerozprávam o svojom kamarátovi ani o svojom živote, ale rozprávam o skvelej knihe, ktorá momentálne vychádza na našom trhu vďaka Ikaru. Vychádza naozaj výnimočné severské krimi od uznávaného autora detektívok Stefana Ahema, Generácia 0. Stefan Ahem patrí medzi najvýznamnejších súčasných autorov severskej kriminálnej literatúry. V románe Generácia 0 prináša napínavý príbeh detektíva Riska, ktorý vyšetruje sériu záhadných udalostí po rozsiahlom výpadku elektriny v južnom Švédsku. Kniha spája detektívnu zápletku s aktuálnymi spoločenskými problémami a ponúka čitateľovi napínavý pohľad na svet, v ktorom nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Román kombinuje napätie klasickej severskej krimi s aktuálnymi spoločenskými témami, ako sú neistota modernej spoločnosti, extrémizmus, manipulácia a zraniteľnosť technologicky závislého sveta. Fabian Risk nie je typický detektív. Je inteligentný, vytrvalý a odhodlaný odhaliť pravdu za každú cenu. Často sa riadi vlastnou intuíciou a neváha riskovať, aj keď tým porušuje pravidlá alebo ohrozuje svoju kariéru. No a práve preto pôsobí veľmi realisticky. Je vynikajúco napísanou postavou s prepracovaným charakterom a priznanými silnými aj slabšími stránkami. Stefan Ahnem prináša už 7. pokračovanie úspešnej série s Fabianom Riskom, ktorú odštartoval v roku 2014 prvou časťou Obeť bez tváre. Tak nech sa páči, Fabian je tu a je späť v majstrovskej forme. Dočítania, priatelia, dočítania.

Diskotek král, áno, práve jeden Diskotek král vstúpil do môjho rádia, tak idem si s ním zatancovať, skúsim ho prehovoriť na nejaký ploužáčik, uvidíme, čo to vyjde. Napríklad takýto, Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, toľko zlomených srdcí, Jason Donovan.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačica dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Ja som Lilibet, poď sa hrať.
4: Vyhnutie, už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Vody.
7: Jesse, haló.
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
9: Je po nás.
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
10: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
5: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
11: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
12: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, dopravný servis, sme tu a začína Nitro, ktorá dnes bola veľmi pokojná, musím povedať, a naozaj mali sme minimum informácií a v podstate v tomto trende budeme pokračovať. Okrem, a teraz pozor, áno, virbel som dal, okrem smeru na západ, severozápad, lebo tam tým smerom je Hlohovec a máme informáciu, že policajnú hliadku ste videli v Krvavých Šenkoch, to je prvá vec, a v Rišňovciach je druhá vec. Dokonca tam by som bol opatrný aj čo sa týka rýchlosti, lebo poväčšinou teda, keď tam stoja, tak už merajú aj rýchlosť. No a poďme do moje telce krásne, do Teliniec, tam dobre pozerám. Ne, za vráblami smer Čifáre, tam je ďalšia policajná hliadka, tak si treba dávať pozor. Ale tým smerom sú aj Telince, to je krásna obec, tam by som chcel bývať. To by sme sa my telátka tam pekne nasťahovali, boli by sme spokojní. Čo sa týka zelenej vlny, tak v podstate nám dáva zapravdu, nič vás sa nedieje vnitre, určite nie. Máme radar na D1 pri Lúke. Smer do Nového Mesta nad Váhom, tak tam si treba dávať pozor na rýchlosť a potom odpočívadlo Kostolná, to je tesne pred Trenčínom a v smere do Trenčína teda takisto policajný radar. To je všetko v tejto chvíli. Ideme do horúčav nášho mesta. Hot in the city. To je pesnička, voľný preklad, Had v meste. Hot in the city.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: 105,4. Rádio v Nitre.

Dnes je skvelý deň a môžete si ho samozrejme spraviť návštevom aj kina. Ja len pripomínam program ešte jeden na nedeľu. V nedeľu môžete zažiť u nás pred Starým divadlom na v tej chvíli divadelnej ulici môžete zažiť množstvo divadla, množstvo skvelého divadla, množstvo vecí a o tomto všetkom, že jak to bude prebiehať aj v prípade teplot, že vysoký teplot, tak to vám porozprával už aj maestro direktore z tohto divadla, áno, maestro direktore, a to v samostatnom stupe, ktorý očakávam ja, že tu bude mať okolo 14:45. Dobre, takže keď si zapnete o 14:45 rádio, tak bude rozprávať maestro direktore práve o tomto dni, aj v súvislosti s očakávaným veľkým teplom. Dobre, tak toľko teda, čo sa týka mňa a pozvánky. A ešte jednu pozvánku mám na rozhovor, ktorý očakávam po tretej, a pretože tu boli dievčatá Zdenka a Evička a rozprávali o tom, čo sa deje všetko v Krajskom osvetovom stredisku. Takže po 15. očakávajte tento rozhovor.

0: blížme sa k záveru tejto hodiny. Zostáva nám nejakých 7,5 minútky možno a ja v tejto chvíli púšťam slovenskú vec.
1: 105,4.
0: Čo slovenskú? Nitriansku. A už sa nám blíži aj termín Slížovice. Ja si myslím, že o nej budeme veľa ešte rozprávať. Lístok na Mars. Aj keď teda si myslím, že teraz aktuálnejšie ako lístok na Mars je lístok na Slížovicu. Aj o

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Počúvate Nitrianske rádio.
1: Dnes je 23. júna a meniny oslavujú ženy pochádzajúce zo Sidonu, a teda Sidónie. Tieto ženy sú aktívne a dobre vedia využiť svoju intuíciu. Životné situácie dokážu ľahko a s prehľadom vyriešiť, aj keď druhí budú mať s tým problém. Na druhej strane sú Sidónie tajomné a nerady rozprávajú o svojich problémoch. V dôvere ľuďom si nevedia nájsť cestu. Dnes oslavuje aj pes Saša a mačka Graham. Pripomíname si deň verejnej služby. Vznikol za účelom osláviť hodnotu a význam verejnej služby. Pri tejto príležitosti OSN udeľuje ocenenie za verejnú službu, ktoré je najprestížnejším medzinárodným uznaním inovátorstva a kvality verejnej služby. No a takisto je dnešok aj svetovým dňom hádzanej, ale nie tej našej krčmovej. Tento vznikol pod záštitou Medzinárodnej federácie hádzanej v roku 1994. No a deň je určený na podporu tejto tímovej loptovej hry.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
2: Ceplo, strašné ceplo. Momentálne v Nitre je 31,5 stupňa Celzia v tieni, čo je strašná teplota. A neviem, či pôjde ešte vyššie, alebo nepôjde, a v každom prípade je to hrozné. Navyše UV index máme veľmi vysoký, je na hodnote 8. Pozor, nie je zo 100, 8 zo 100, ale 8 z 11, a to je zase veľké peklo. Čo sa týka vetra, tak najvyšší, tak ten najväčší veter očakávame okolo, predstavte si, 16. a malo by to byť 15 km za hodinu. Zajtra žiadna zmena. Fúr, ceplo. Zajtra očakávame okolo 30 stupňov Celzia, 31 stupňov Celzia v tieni. Zajtra má byť tak jasno, že jasnejšie už nemôže byť. Dobre? Aj vietor bude slabší. Bude sa hýbať od 8 do 10 km za hodinu. A UV index zase vysoký. 8 z 11. Fakt si zoberte niečo na seba. Nachapcite sa nejakým UV takým tým, hej, tým ochranným faktorom, s vysokým ochranným faktorom. Dajte si oblečenie. Pán Demi poslal aj dokonca link na to, kde si kúpim UV rezistentné oblečenie. Aj také niečo existuje. Ak máte malé deti, tak mu kúpte tú čápku proti UV. Tak mu kúpte to tričko UV. Nežgrlite na tom. Nežgrlite. Neže ide ma Čínu, kupujem za euro. Normálne nežgrlite na tom. Lebo sa vám to vráti. V dobrom. To je všetko. To je všetko vtedy. Užívajte krásne dni.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
2: Pozrám sa aj na servis dopravný. No a vidím, že Nitra je stále veľmi pokojná. Dokonca mám pocit, že na tej Hlohovecké nám už zostala len jedna policajná hliadka, a to v Rišňovciach. Už v Krvejšenkoch už není. A pozrám sa, boli ešte niekde na ceste do Žitaviec od Vrábel, ale tiež už to tam nevidím. Ale vidím ešte stále na ceste do Čifár. Takže tu si dávajte pozor. Možno aj na rýchlosť. A už sa mi tam objavilo. Je to tam, to čo som hovoril. Takže dávajte si pozor, jak idete, tak vedľajšia cesta, jak sú Žitavce, je cesta do Mane, Malej Mane, tam býva Duša Minka, Duško, zdraví ťa. Tak tam je policajná hliadka. No a to je všetko, mám pocit. Čo týka Levíc, vyriešené, Zlaté Moravce, vyriešené, aj všetko je vyriešené. Pozriem sa ešte veľmi rýchlym okom, ja len tak rýchle oko, na Zelenú vlnu, ale tam nevidím nič, čo by nás malo nejakým spôsobom zaujímať. Možno jedno obmedzenie na D1 za Voderadmi smere do Senca, kde je na ceste spadnuté veľké vrece, keď boli tri, tak hádate, ktorom nikde princezná. Ne, jedno veľké vrece a je blokovaný ľavý stredný pruh. Tak si dávajte pozor. Keď sme už pri tých vreciach, tých princeznách, nezabudnite, že v nedelu sa koná Montmartre. A aj keď má byť teplo veľké, tak počúvajte pána riaditeľa, ktorý už prehovorí o nejakých možno 10 minút, možno aj menej, 8 minút, dám tomu 8 minút, a prehovorí, ako to v tom teple bude vyzerať. Vyspovedal ho Mário svojho času, tak si to naozaj vypočujte. A čo sa týka rozhovoru, ktorý som avizoval, a to s dievčatami z Krajského svetového strediska, tak to príde po tretej. Dobre, pár minút. Zostaňte s nami, pozitív naladený.

0: dôležité informácie nám pán riaditeľ prišiel povedať, samozrejme riaditeľ Starého divadla, našeho nitrianského, ohľadom Montmartru, pretože hlásia na ďalší víkend nielenže 32 stupňov, ale dokonca 36. Takže pán riaditeľ, čo bude, nebude, či ako to bude?
1: Ja už som videl aj 37, trošku ma to vyľakalo, ale my máme exkluzívnu polohu, pretože pred našim divadlom sú krásne storočné lipy.
0: Áno.
1: Takže ten Montmartre bude v takom príjemnom tieni. Aj napriek teplotám robíme opatrenia, aby sa diváci cítili príjemne. Určite bude nejaká taká tá hmla vodná.
0: Rozprašovače.
1: Rozprašovače.
0: Už len kvôli tomu ľudia dojdu.
1: Áno, áno. A budeme sa samozrejme trošku aj hýbať, pretože sme si prvýkrát pripravili pre divákov takú hernú zónu. A vymysleli sme si tri také populárne hry, ale tentokrát v XXXL prevedení. Takže Jengu asi všetci poznajú, tu sú také drevené hranolčeky, ktoré sa stavajú na seba, čo musí vybrať diel a posunúť hore. Takže máme takú XXL obrovskú Jengu. Máme pre deti mega veľké piškôrky, takže si budú môcť zahrať. A čo bude novinka, a neviem, či to diváci, teda poslucháči poznajú, je hra, že Cornhole.
0: Ja nepoznám.
1: Cornhole, to je ako keby, že corn je obilie, no, alebo zrno, a hole je diera. A hrá sa to tak, že na vzdialenosť 8 metrov sa postavia proti sebe také dve dosky šikmé, ktoré majú na konci dieru, a špeciálne vrecká musia súťažiaci hádzať tých 8 metrov, aha, do tejto diery. No a vyhrá ten, kto hodí najviac vreciek do diery. Takže budeme mať aj takú súťaž v Cornhole. No, fanúšikovia Cornholu, ktorých asi ešte nie je veľa, príďte si to vyskúšať, pretože to bude veľká zábava a budem dozorovať nad hernou zónou ja.
0: No, sám najvyšší bude dozorovať hernú zónu celú. Noví fanúšikovia Cornholu určite teda budú, sa stanú. Stane sa z toho ďalšia tradícia a možno budeme mať nejaký ďalší nový tím v Nitre športový.
1: No, hlavne nech teda diváci... Stále hovorím o tých divákoch.
0: Pán riaditeľ by rád bol v televízii, ale bohužiaľ máme len rádio.
1: Som bol riaditeľom divadla, teda rádia, tak hovorím o poslucháčoch. Každopádne, bohatý program, 5 divadelných predstavení a je sa na čo tešiť.
0: Samozrejme, nitriansky Montmartre, pravidelná a úspešná akcia Starého divadla Karola Spišaka v Nitre. Už to začína tento víkend, takže...
1: V nedeľu začíname o 2:30, bude taký výkop slávnostný, a o 3:00 začína prvé predstavenie a novinkou bude rovnako tentokrát aj, že malý Montmartre. Mm-hmm. Dali sme priestor našim divákom, ktorí sa mohli prihlásiť, tí najmenší, a ukázať nám na takom divadelnom javisku, na námestí, teda na ulici, čo si pripravili.
0: Ale, a prihlásili sa?
1: Prihlásili sa, máme tam 5 vystupujúcich najmenších Montmartristov. Áno. Dokonca k Montmartru patria aj harmoniky, takže budú tu harmonikári. Bude tu náš starý známy pán včelár z občianskeho združenia Zoborské včely, pán Kotrus. Bude tu kvetúlok z Banskej Bystrice. To je tá organizácia, ktorá sa stará o opustené kvety. Mm-hmm. Bude tu hrnčiar, príde krajská knižnica so svojou expozíciou, ale aj Ponitrianske múzeum. Takže pospájali sme mnohých aktérov. No a nech je len, tak blíži sa leto, takže teplo nejako vydržíme. Podstatné, aby nepršalo, aby nebola obrovská búrka. A už to teplo vydržíme.
0: No milí priateľe, tak počuli ste najnovšie spravodajstvo ohľadom konania sa nitrianskeho festivalu Nitriansky Montmartre. Príďte v nedeľu, počuli ste sami pána riaditeľa, čo všetko tam môžete zažiť, ale ešte aj kopu iného. No bude dobre, bude fajnovo. Ďakujeme veľce pekne. Ešte,
1: dôležitá informácia, vstup je voľný.
0: No tak vstup je voľný, jasné. Čo by tam na ulici, kto platil za čo?
1: Áno, čo by sme si nedovolili vyberať na ulici.
0: Tam by bola brána, rampa, tam by sa mýtne vyberalo.
1: Ani tam ulica nepatrí. Tak. Vďaka mestu Nitra tento festival, treba podotknúť, že áno, vďaka mestu Nitra, ktorý je hlavným partnerom festivalu a podporilo sa z verejných zdrojov, tento festival vzniká. Opäť aj tento rok. Takže bude aj jesenný Montmartre, ale tento letný je exkluzívny tým, že my vlastne na konci sezóny sa chceme trošku aj poďakovať tým divákom za celú sezónu a upozorniť našich milých Nitrančanov, že tá ulica by nemusela byť iba parkovisko.
0: Perfektné. Tešíme sa. Príďte, Nitrančania. Užijete si
1: dojdite,
0: festivalu.
1: Dojdite. Víte, aká bude sranda.
0: Bohovská.
2: Čo? cool.

0: Poďme teraz byť taký mierne národný, národne cítiaci a poďme sa pozrieť, čo sa bude deť u nás 4. júla, pretože tu bude práve pre veriacich a pre tých, ktorí ctia hodnoty, veľmi zaujímavý deň. Aj tento rok sa zídu v Nitre na tradičnej Cyrilometodskej národnej púti. Ako informovalo Nitrianske biskupstvo, slávnostná omša na Svätopolkovom námestí sa tento rok bude konať netradične už spomínaného 4. júla. Jej hlavným celebrantom bude belehradský arcibiskup metropolita Ladislav kardinál Nemet. Bude súčasťou programu slávnosti Nitra Milá Nitra 2026. V rámci ich programu sa bude na Nitrianskom hrade konať aj deň otvorených dverí. Okrem celého areálu hradu bude sprístupnený aj interiér biskupského paláca. No a verejnosť si ho môže pozrieť práve teda spomínaného 4. júla v čase od 10 do 12 a 5. júla od 12 do 15. O tomto informovalo biskupstvo a my sa tešíme na obliadku.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka.sk.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
4: Duše.
3: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
5: There is no home without you, buddy.
3: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
5: Just do what I say.
3: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyni Cinemas. Viac info na mlyni.cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4. 105,4.

0: más. Úplne nový zážitok.
1: Čau, chlapisko, vraj si nás háňal.
2: No konečne, legendárni hrdinovia zo slávnych videohier sú späť v kinách. Super Mario, galaktický film.
3: Haha, čau ľudí, nazdar Mario.
2: Pripravte sa na galaktický zážitok.
3: To je kto?
4: Som Bowser Junior a rád by som si odviedol otca.
5: Mamma mia.
2: Super Mario, galaktický film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 1. apríla.
3: Poďme na to!
6: Áno, týmto filmom začíname. Super Mario, dnes týmto filmom začíname dnešnú prehliadku toho, čo dnes v Mlynoch Cinemas môžete zažiť. Dnes o 15. hodine týmto to odštartujeme a pokračujeme vo veľkom, ale že vo veľkom štýle. Slovenský dubbing, 3D verzia, Toy Story 5, príbeh hračiek, dnes o 15.15. To isté, slovenský dubbing, ale 2D verzia, Toy Story 5, príbeh hračiek, 15.45 a 17.30. No a Vlacovia vesmíru dnes o 15.50. Srdcovka, Power Ballad, tak to je song, áno, doslova, ktorý priniesol slávu jednému mužovi, ktorému odkvitala sláva, a ten druhý začal bojovať o slávu s tým, že to je jeho song. No ako to dopadne, to si už pozrite o 16. hodine a 5. minúte v Mlynoch Cinemas. Deň odhalenia, film, na ktorý ja som sa nesmierne tešil. Keď otvoríte hociaké teda noviny, kde len trošku riešia filmy, tak to tam nájdete. Steven Spielberg prináša fantastický film, a to v hlavných úlohách s Emily Blunt, Joshom O'Connorom, Colinom Firthom, no čo viac si želať. Dneska, akurát to pozrieť, dneska deň odhalenia 17.15. Scary Movie 18.00 a Baby Star, pozor, Baby Star o 18.10. Baby Star v Mlynoch Cinemas, to je film, ktorý pochádza z Nemecka a ktorý hovorí o 16-ročnej Luke, ktorá je hviezdou influencerského impéria. No čo z toho vyvstane, nech sa páči, 18.10. Po večierke, tak to máme náš film. Náš film. Je to film český, samozrejme, ktorý je komédiou a ktorý určite nenechajte si ujsť, pretože okrem toho, že sa zasmiete, je tam aj veľa, veľa nakydanej romantiky. Vladimír Polívka v hlavnej úlohe. No dobre, toľko teda náš film, 18.30. Deň odhalenia ešte raz, keďže sa jedná o fakt veľké plátno, tak 19.45 to môžete vychutnať aj so zvukom Atmos a slovenskými titulkami. Šedá zóna, dnes 20.10. Backrooms, to máme prvý horor, 20.15. Posadnutosť druhý, 20.45. A celé to zosmiešní Scary Movie ešte raz v 2D verzii o 20. hodine a 30. minúte. Ale tentoraz nie s českým dubbingom, ale so slovenskými titulkami. Tak, toľko teda prehľad toho, čo dnes môžete v Mlynoch Cinemas si naozaj odžiť. A ja sa s vami lúčim jednoduchým pozdravom. Vidíme sa v kine, priatelia. Vidíme sa v kine.
7: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: Tu, opäť skvelá vec. Skvelá vec mi pristala na maili Sublime a pesnička FTR. Je to kultové trio Sublime z kalifornského Long Beach, založené v roku 1988 a preslávilo sa takou unikátnou fúziou v reggae, punku a alternatívneho roku, ktorú definoval hlas už zosnulého frontmana Bradleyho Nowella. Napriek tomu, že kapela po tragickej smrti speváka z roku 1996 ukončila činnosť, i eponymný album sa stal celosvetovým hitom a dnes sa radí k multiplatinovým klasikám žánru. V roku 2023 začala nová éra skupiny, keď sa k pôvodným členom pripojil Bradleyho syn Jacob Nowell, čo vyústilo v plnohodnotný comeback nový album Until The Sun Explodes, predtým, než slnko exploduje, je štvrtým albumom z kapankového súboru, avšak prvou nahrávkou po 30 rokoch predstavuje zrušujúcu novú kapitulu a zároveň ctí odkaz, ktorý inšpiruje fanúšikov už viac ako 3 desaťročia a fakt je to výborné. Ja dúfam, že si to užijete tak, ako som si to ja užil, ja. Takže Sublime už s novým spevákom a pesnička FTR. Počúvate Nitrianske rádio.

0: 105,4.
1: Dnes je 23. júna a meniny oslavujú ženy pochádzajúce zo Sidonu, a teda Sidónie. Tieto ženy sú aktívne a dobre vedia využiť svoju intuíciu. Životné situácie dokážu ľahko a s prehľadom vyriešiť, aj keď druhí budú mať s tým problém. Na druhej strane sú Sidónie tajomné a nerady rozprávajú o svojich problémoch. V dôvere ľuďom si nevedia nájsť cestu. Dnes oslavuje aj pes Saša a mačka Graham. Pripomíname si deň verejnej služby. Vznikol za účelom osláviť hodnotu a význam verejnej služby. Pri tejto príležitosti OSN udeľuje ocenenie za verejnú službu, ktoré je najprestížnejším medzinárodným uznaním inovátorstva a kvality verejnej služby. No a takisto je dnešok aj svetovým dňom hádzanej, ale nie tej našej krčmovej. Tento vznikol pod záštitou Medzinárodnej federácie hádzanej v roku 1994. No a deň je určený na podporu tejto tímovej loptovej hry.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-Klub Biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-Klub Biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
2: Teplo, strašné teplo. Momentálne v Nitre je 31,5 stupňa Celzia v tieni, čo je strašná teplota. A neviem, či pôjde ešte vyššie, alebo nepôjde, a v každom prípade je to hrozné. Navyše UV index máme veľmi vysoký, je na hodnote 8. Pozor, nie je zo 100, 8 zo 100, ale 8 z 11, a to je zase veľké peklo. Čo týka vetra, tak najvyšší, tak ten najväčší veter očakávame okolo, predstavte si, 16. a malo by to byť 15 km za hodinu. Zajtra žiadna zmena. Fúr, teplo. Zajtra očakávame okolo 30 stupňov Celzia, 31 stupňov Celzia v tieni. Zajtra má byť tak jasno, že jasnejšie už nemôže byť. Dobre? Aj vietor bude slabší. Bude sa hýbať od 8 do 10 km za hodinu. A UV index zase vysoký. 8 z 11. Fakt si zoberte niečo na seba. Nachapcite sa nejakým UV takým tým, hej, tým ochranným faktorom, s vysokým ochranným faktorom. Dajte si oblečenie. Pán Demi poslal aj dokonca link na to, kde si kúpim UV rezistentné oblečenie. Aj také niečo existuje. Ak máte malé deti, tak mu kúpte tú čápku proti UV. Tak mu kúpte to tričko UV. Nežgrlite na tom, nežgrlite. Neže ide ma Čínu, kupujem za euro. Normálne nežgrlite na tom. Lebo sa vám to vráti. V dobrom. To je všetko. To je všetko v tejto. Užívajte krásne dni.

0: bolice, čavo robo bolice, čaje, šužije, paljara, opa!
1: Cigari, stoj!
2: Toto je The Script Nothing a už o chvíľočku avizovaný rozhovor. Prišla pani riaditeľka krajského osvetového strediska, priviedla si aj posilu, tak som zvedavý, ako to dievčatá dajú. V každom prípade ja budem skromne šúchať nohami a pozorne počúvať. Robte tak aj vy. Počúvate Nitrianske rádio 105,4. Všetkých vás pozdravujem a želám pekný deň.

0: Inak tu sa fotí, počkaj, tu sa fotí. Čo mi kývaš na mňa hlavou? Počkaj, že ideme podľa scenára, hovorím, no ty si veľmi odvážna, akože pri mne ísť podľa scenára, ale ona sa nedá. Mám tu pani riaditeľku krajského osvetového strediska, áno, už si pamätám, KOSNR.sk, správne si pamätáte, dneska keď chcete ísť to je to, čo to máte tu, čo pozeráte oblohu.
1: Bezdáren,
0: Miško, bezdáren. Jak ma doplňa? Všimajte si, Zdenka, ano. Jak ma doplňa? Počkajte, stále mi vypráva do mojho remezla. Áno, bezdáren, tak dobre prihlásiť sa. To len tak na marč, býva veľa ľudí, ano. Tak sa prihlásiť.
1: Aj súťaž bude. Dokonca o voľné vstupenky do bezdárne.
0: Mhm. Dobre, no ja tu mám dobrý Evičku, deň, ktorá je riaditeľkou krajského svetového strediska. Samozrejme, má tu množstvo tém. Počúvajte, donesla si asi po raz, dva, tri, 27 papierov, to kedy chceš stihnúť?
1: Vôbec nie, dobrý deň, tajem. Zdravím všetkých tvojich poslucháčov alebo našich poslucháčov, verných poslucháčov a možno aj nových. Ja som veľmi rada, že sme našli útočište v tomto pekle vonkajšom, slnečnom. Je tu veľmi príjemne, budeme
0: pivnica,
1: naozaj
0: pivnica.
1: Áno, chodiť častejšie, sľubujem. Ale teraz, Miško, ja som veľmi rada, teda, že si nás pozval na dnešnú debatu, lebo niektoré veci, ktoré už nám bežia v krajskom osvetovom stredisku a pomaličke budú končiť, chytáme za chvost, ale nedalo by mi a nemohla by som dobre spávať, keby som o nich ľuďom nepovedala, lebo samo ma nadchli. Ak dovolíš, začnem hneď jednou úžasnou výstavou, ale aby som bola veľmi slušná a s veľkou radosťou chcem povedať, že naozaj som si priviedla aj posilu a je ňou pani magistra Zdenka Smrečková, ktorá v našom krajskom osvetovom stredisku zastrešuje odbornú metodiku vizuálneho umenia. Takže Zdenka,
2: príjemný
1: vítajte.
2: Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom.
0: Čiže ona robí také kurikulá, nie?
1: Áno, áno.
0: Metodička.
1: Ale pozor, ona je umelkyňa a má na to umenie aj svoj pohľad, svoj názor, za čo som veľmi rada. A práve Zdenka je garantom nádherných podujatí, o ktorých teda chcem povedať. V prvom rade nám aktuálne beží výstava, ktorá má taký zaujímavý názov. Tváre Parkinsona. Keď som sa dopočula, že takúto výstavu ideme robiť, úprimne poviem, že som chytila troška taký stres, že
0: ja
1: že čo s tým budeme robiť, alebo ako to je celé myslené. Ale poviem úprimne, že táto výstava posunula krajské osvetové stredisko v Nitre fakt na vyšší level, pretože nie len, že bola nainštalovaná dokonale, vďaka Zdenke a kolegom, ale tá vernisáž, to otvorenie tejto výstavy bolo samo o sebe umeleckým dielom. Ale hlavne preto sme teda ten level si zdvihli, si myslím aj tak emočne, že sme mali možnosť poznať ľudí, ktorí žijú s Parkinsonovou chorobou a oni sa vlastne išli dať odfotiť. Výstava obsahuje 15 čierno-bielých fotografií, aby ukázali ďalším pacientom, že je možné cvičiť, behať, hrať golf, tancovať aj s takýmto ochorením. Jednoducho, oni ukázali cez tie fotografie, že sú v stave, kedy prijali toto ochorenie a namiesto trápenia si vybrali život a lásku. A chcela by som ešte povedať, že mňa veľmi taká myšlienka zaujala pani autorky výstavy, o ktorej Zdenka viacej povie, Andrejka Koncová sa volá, a povedala takú krásnu vetu. Citujem. Väčšina ľudí sa príde fotiť preto, lebo chcú mať pekné fotky. Títo ľudia sa prišli fotiť preto, aby pomohli iným. Vieš, a toto je ten iný rozmer, ktorý nám kultúra a umenie umožňuje. Ja na tej vernisáži, a tým fakt odovzdávam slovo Zdenke, som mala zimomriavky, pretože prišli tam aj tí samotní ľudia, ktorí na tých fotografiách boli, prišli ich príbuzní a dokonca tá výstava končila besedou o zdravotníctve, aj o tom, ako sa popasovať s touto chorobou a ako sa s ňou dá žiť, čiže bolo to vysoko edukatívne, okrem toho vizuálneho umenia. Takže
0: úžasné.
1: Super. Zdeni, nech sa páči.
0: No, ďakujem, Zdenka.
2: Ďakujem veľmi pekne za slovo, ale myslím si, že to najdôležitejšie pani riaditeľka už povedala, ale ja teda doplním, že tak ako Krajské osvetové stredisko má vo svojej náplni vzdelávať ľudí, tak aj spájame ľudí. Keď som sa dozvedela, keď prišli za mnou myšlienkou tejto výstavy výtvarníčka, o ktorej sme nevedeli, že teda trpí touto chorobou, a zároveň povedala, že fotografie bude zhotovovať a fotiť ich bude Andrejka Koncová, tak sa mi začala skladať mozaika, lebo Andrejka Koncová je naša fotografka, ktorá sa u nás vzdeláva, je členka fotoklubu a teda ona sa podujala na to podujatie. Pani riaditeľka už krásne povedala tú myšlienku, že niekto pre pekné fotky, toto bolo s veľkým, veľkým ľudským posolstvom fotené. A ďalej kurátorstvo hneď naprvú prebral pán Jozef Penia, ktorý je náš dlhoročný spolupracovník, profesionálny fotograf, ktorý vlastne, si dovolím citovať jeho slova, že čierno-biela estetika týchto fotografie počiarkuje nadčasovosť a sústredenie sa na podstatu. Čiže ten výraz, to gesto, detail. A sprievodné texty, ktoré sú uvedené pod týmito veľkoformátovými portrétmi, doplňajú vizuálnu výpoveď o osobné príbehy a čím umocňujú divákovi ten pocit hlbšie nahliadnúť aj za hranicu tohto obrazu. Pani riaditeľka hovorila, že to nebola obyčajná vernisáž. Samozrejme, bola umelecký a umocnila celú atmosféru, hudobný hosť, strála školy Quattro Voce, ale zároveň to bola beseda, ktorá nebola len o chorobách, ako si mnohí mysleli, ale bolo to naozaj o tej osvete. Na toto podujatie okrem predsedníčky občianskeho združenia Pro Parkinson, pani Janky Zubčákovej, pozval aj lekár z nemocnice z Nitry, pán doktor Martin Buransky, ktorý vlastne rozprával a odpovedal ľuďom na ich otázky naozaj bezprostredne, pokojne a dlho. A oni navzájom si odovzdávali to posolstvo a tú silu a energiu, že aj s chorobou sa dá žiť. A mnohí povedali, my sme sa už s nimi skamarátili. A keď prídete k nám, a mne teraz naskakujú príbehy, tá zimomriavky, tie príbehy naozaj vypovedajú o tom človeku, ktorý naozaj chce pomáhať aj druhým a oni majú medzi sebou obrovskú energiu, za čo sme veľmi vďační, že takto sme spojili umenie s osvetou o tom, ako sa starať o svoje zdravie, a neprišli k nám iba ľudia, ktorí trpia alebo vo svojom okolí majú túto chorobu, ale aj tí, ktorí sa o nej chcú viac dozvedieť, ale hlavne prišli výtvarníci, fotografi, ktorí prišli podporiť toto umenie. Takže bola to dlhá debata a krásne stretnutie do neskorých večerných hodín.
3: Treba povedať poslednú vetu, že výstava nám ešte trvá do 25. do 20. Dobre hovorím,
2: áno, do 25. júna, ale my sme sa už v tejto chvíli rozhodli, že výstavu tak neformálne predĺžime, ak to by mal záujem, tak do konca júna, nech sa páči, v našich priestoroch. Radi prevedieme, sprostredkujeme tieto krásne portréty.
0: No úžasné. No, ja som nemohol vybrať lepšie ako deti, keď hovoria, že neboj sa, všetko bude dobré.

0: Arka Noego, nelekajšie. Tak polské deti nám ukázali, ako sa im treba báť, že strach má veľké oči a všetko sa dá prekonať. Koniec koncov aj tá výstava v podstate má ukázať iný svet, niečoho iného, čo možno niektorí nepoznáme, a takto vďaka tým fotkám aj spoznáme. Dobre som to akože pochopil.
1: Úplne si to krásne zhrnul, úplne krásne, a ak dovolíš, tak v tejto chvíli mi tak prešlo hlavou, že asi veľa poslucháčov nás tak vníma Krajské osvetové stredisko v Nitre ako samozrejme kultúrnu organizáciu, odbornú inštitúciu, hej, ktorá sa venuje podpore neprofesionálneho umenia, tanec, divadlo, hudba, vizuálne umenie a toto všetko. A preto som aj dosť rada, že napríklad aj touto výstavou v podstate sme, my plníme aj ten osvetový cieľ, ten edukačný cieľ, a preto by som rada povedala, že toto nie je všetko. Keďže sa nám podarilo získať takú menšiu finančnú podporu, ale sme za ňu veľmi vďační, z nadačného fondu Telekom pri nadácii Pontis, tak sme sa hneď chytili tej možnosti a zrealizovali sme v máji a v júni, a ešte ďalej pokračujeme, preto o tom hovorím, zatiaľ 5 vzdelávacích workshopov pre seniorov s názvom, a teraz dobre počúvajte, Nedám sa oklamať. No, my túto osvetu robíme už možno 20 rokov, ale nie na túto tému. Bola osveta vždy, alebo tá edukácia ľudí vždy aktuálna, hej? Niekedy to bolo HIV, niekedy to bolo prevencia proti drogám. Nož a dnes sme sa dostali v našej pretechnizovanej modernej dobe, kde na jednej strane sa tešíme, že máme mobily, máme všetko, sa nám zrychluje, máme všetky správy hneď ráno na stole, ale na druhej strane sa nám množia podvody, a práve na tých najslabších alebo tých krehkých senioroch sú páchané čoraz viac. Preto sme to zobrali aj my takto vážne, a keďže, ako som povedala, pár peniažkov sme dostali, tak sme ich okamžite použili podľa mňa na výbornú vec, pretože my sme doteraz vyvzdelávali 150 seniorov zatiaľ, a to v zariadeniach sociálnych služieb v Nitre. Bola to Borinka, Viničky, Nitrava, Baničova, a jedno veľké stretnutie sme mali v kultúrnom dome Zobor, kde prišla jednota dôchodcov z Nitry. Hej. A ešte nás teda čakajú nejaké workshopy, a čo je dôležité povedať, že to nerobíme my. My sme si samozrejme zaobstarali dvoch profesionálnych policajtov, špecialistov prevencie kriminality, ale je úžasné, že to nemáš ako prednášku nudnú, kde ti niečo rozprávajú a za pol hodinku zaspíš, ale naopak, vynikajúce praktické ukážky, dokonca tí naši mladí policajti vtiahli do deja tých dôchodcov tak, že tam sa až hrali divadlá, hej, a také teda názorné ukážky, čo sa môže stať, je to podvod, nie je to podvod, ako sa zachovám, čo urobím, koho volám, a všetko to, čo k tomu patrí. Čiže aj za to som veľmi vďačná, že môžeme takto rásť a že môžeme sa takto ďalej hýbať.
0: Úžasné. Dobre, toto je vlastne aktivita, ktorá prebieha vonku, mimo Kosky?
1: Áno. Áno, áno, my chodíme.
0: Exteriéru, áno, áno, áno,
1: my ideme von, jasné. Osveta ide do sveta.
0: Nie, to je dobré, to je dobré,
1: to je skvelé.
0: Áno. No dobré, tak máme ďalšiu aktivitu za sebou. Teraz, lebo ideme do reklamy, dáme si trošku pauzy a posláme po reklame opäť Evka Antošová a Zdenka Smrečková, ktoré prišli sem k nám do nášho rádia porozprávať, jak momentálne všetko funguje v Krajskom osvetovom stredisku. Ja len pripomínam, že www.kosnr.sk. Zostaňte s nami pozitívne naladení a ideme, ideme splanúť láskou. Burning Love, počúvate Nitrianske rádio, Elvis Presley.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.

0: OK, mám tu Zdenku Smrečkovú, mám tu Evku Antošovú a to znamená, že prudké, veľmi, veľmi úzke vedenie Krajského svetového strediska. A bavíme sa o veciach, ktoré môžete zažiť. Či už teda normálne, že svojimi očami, možno ušami, možno všetky možný môžete zažiť v Krajskom osvetovom stredisku. Aj som hovoril o najbližšej akcii, ktorá bude práve dnes a bude to možnosť pozrieť si oblohu, časť oblohy vďaka našej, jak sa to volá, to, čo sa
1: opozorujú? Hvezdárni.
0: Nerozprávaj mi dobre, že sa bojú. Do hvezdárni. Evka Antošová, v tejto chvíli tam teda, my si povedali niečo o výstave, ktorá tam práve prebieha a bude teda ano, predlžená,
1: ešte tento týždeň,
0: lebo záujem tam je samozrejme veľký, takže ste sa dohodli, že sa to predlží trošku do konca júna. A rozprávame sa o akcii pre dôchodcov, s tým, že ste šli do exteriéru, normálne ste vybehli von, aby ste teda nejakým spôsobom poučili dôchodcov o zákerných veciach súčasnej doby, čo možno oni nezažívali.
1: Áno, aj varovali, dnes, aj samozrejme, hovorím, tými praktickými ukážkami ich tak pripravili, že keby náhodou sa práve im to stalo, aby si sa divili, ja sa ešte k tomu vrátim, keď sme sa ich pýtali, že veď ako povedzte, mali ste už takéto nejaké poznatky alebo skúsenosť s nejakým zlodejom alebo s nejakým takýmto cez SMS-ky, cez správy a vieš, že mali. A mnohí sa to aj hanbili povedať a potom v tej otvorenej debate sa priznali, aj my volali, aj mňa chceli vytiahnuť von, čiže áno, deje sa to.
0: Je to tak, a ja dokonca, čo som ja, senior? Som, bohužiaľ som.
1: No, ale aj my. Teda, sme, hovorím za seba.
0: Takto, kto tu nie je senior? Kto tu nie je senior?
1: Ano,
0: dobre, ale poďme sa povedať ďalšie akcie, ktorá bude v Koske.
1: Áno, ja si myslím, že poslucháčov bude veľmi zaujímať, teda čo pripravujeme, lebo toto, čo sme hovorili doteraz aktuálne, už nie je, že bolo, ono je to stále aktuálne, ale

0: novinky, povieme novinky, dobre? Ja si myslím, že najviac sledované podujatie a vždy krásne podujatie nás čaká v Nitre pod názvom Nitra Milá Nitra od 3. júla do 5. júla. Ja to volám Pribinové a Cyrilometodské slávnosti. Neviem, takto mi to ide, tento názov, a podľa mňa sa nemýlim. My sme ako Krajské osvetové stredisko prijali s takou pokorou, ale aj s veľkou výzvou ponuku na to, aby sme boli spoluorganizátori tohto veľkého podujatia. Zoberme si, že je to celoštátne podujatie, hej. Treba povedať aj to, že slávime veľké výročia. Je to 1155. výročie prvej písomnej zmienky o Nitre. Áno. Potom je to 1163. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. A ešte jedno číslo poviem. 1165. výročie úmrtia Pribinu. A teraz, keď si to, nech sa nikto nenahnevá, čo poviem, ale keď si to zoberieme, že USA ide oslavovať 250. výročie vzniku, a keď si to porovnáme s našou úžasnou históriou, ja chcem len zdôrazniť, že naozaj je čo sláviť a je čo aj robiť okolo týchto oslav, a preto by som chcela povedať, že pozývame všetkých, ktorí pôjdu na tieto oslavy, ale zvlášť ich pozývame na tie miesta, o ktoré sa staráme my. Sú to 4 výnimočné miesta, 4 výnimočné podujatia, ktoré skutočne my organizujeme ako Krajské osvetové stredisko. Prvé je veľmi zaujímavé hneď na Župnom námestí a začína hneď ten prvý deň oslav 3.7. To je v piatok, kde náš bývalý pracovník pán Bakaj bude robiť ukážky a odborný výklad o slovanskom písme, o jeho vývine, hej? Záujemci sa naučia napísať si svoje meno napríklad vo fenickom, gréckom alebo rímskom písme, hlaholike, cyrilike. Bude to fakt zaujímavé. Druhé miesto, druhé stanovište, tak toto nazvem, bude synagoga v Nitre. Už 3.7. tiež popoludní vás pozývame na vernisáž výtvarníka Jozefa Vidrnáka. A teraz by som dala slovo Zdenke, lebo ona je vlastne garantom tohto podujatia. Nech sa páči, Zdeni.
1: Kurátorom alebo garantom?
2: Ja predstavím garantom autora, pretože my sme veľmi radi, že pán Vidrnák prijal pozvanie Krajského svetového strediska, pretože je to renomovaný výtvarník, je to osobnosť slovenskej výtvarnej scény. Jeho obrazy sú v zbierkach celého sveta, dokonca vo Vatikáne, a má jedinečný rukopis. Ak teda chcete zažiť fenomén písma na vlastné oči, príďte do synagógy, jednak na vernisáž 3. júla o 5:30, čiže 17:30, ale potom výstava bude trvať celý júl a celý august. Ja by som len toľko povedala, že pán Vidrnák sa venuje písmu, latinke, celý svoj život, ale po roku 2013 pridáva do svojej voľnej tvorby aj hlaholiku, a tieto jeho diela on si nazýva a pomenúva ako typografiky. To znamená, že on zakomponováva písmo do obrazu, je tam vnorené a stáva sa súčasťou jeho kresebnej kompozície. Jednoducho povedané, súčasťou obrazu, súčasťou diela alebo tej reality. Na výstave môžete vidieť také diela ako Madonna, Hlaholika, Misia, Cyrilometod, čiže on je veľmi úzko spätý práve s touto cyrilometodskou tradíciou. Ešte jednoduchšie, keď poviem, tak pán Vidrnák majstrovsky prepája históriu hlaholiky s moderným dizajnom. No a my len si želáme a prajeme, aby všetci návštevníci si nielen z vernisáže, ale aj počas tých 2 mesiacov odniesli z tejto výnimočnej výstavy hlboký umelecký zážitok.
1: No, nech sa páči.
0: Dobre, a ja to teraz odľahčím. Dobre, po tejto vážnej výstave, ale vážne teraz to chcem tak povedať, že myslíme aj na širokú verejnosť, hej, lebo nie každému toto môže lahodiť. Áno, takže, ale myslím si, že veľa ľudí to poteší, ale predsa len tradičný remeselný jarmok, aj toho sme my organizátori, a bude 4. a 5., čiže v sobotu a v nedeľu, júla. A tu dávame možnosť, čo ma veľmi teší, znova našim regionálnym napríklad keramikárom, medovníkárom, včelárom, šperkárom sa ukázať, čo dokážu vyrobiť. Uh-huh. A samozrejme my ich nákupom maličkých nejakých darčekov určite podporíme. A dokonca ľudia si budú môcť sami namalovať trička v takej tvorivej dielni, ktorú tam budeme mať a budeme im to vysvetľovať, ako sa to robí. Oni si to vyskúšajú, hej? To je tretí. Viem, že chceš niečo povedať, ale počkaj ešte, prosím ťa.
1: Áno, dobre.
0: Čiže toto je ten jarmok, ale ešte predsa len máme prichystanú krásnu vec, krásne podujatie na nedeľu, ako keby taký záver, lebo samozrejme v sobotu bude veľká omša, kde tiež už nechcem ja v mene mesta alebo biskupského úradu, to si nedovolím pozývať, ale vždy sa teším na tie stretnutia, tá omša vždy býva nádherná na námestí, hej, pri Binovom. Ale čo by som chcela povedať, v nedeľu o 16. hodine obsadíme františkánsky kostol a v tomto kostole naša organizácia Krajské osvetové stredisko v Nitre organizuje koncert duchovnej zborovej hudby. Mm-hmm. Takou nejakou vážnym spôsobom sa rozlúčime s týmito slávnostiami a prostredníctvom starobilej hudby na tom františkánskom kostole približíme verejnosti kultúrne dedičstvo svätých Cyrila a Metoda. A vystúpia nám tam 4 spevacké zbory: Emerám, Lípka, Nitria a Škovránok. To sú maličké deti, ale je to teda detský spevácky zbor Škovránok. Bude ako takou čerešničkou a tu budeme vidieť aj ten krásny symbol odovzdávania kultúrnych a duchovných hodnôt z generácie na generáciu. A na tom mi veľmi záleží, aby sme to aj ako Krajské osvetové stredisko takto naplnili náš cieľ, naše poslanie do bodky.
1: Úžasné. Počkaj, úžasné. Ja nemám už nič čo dodať. Nemám čo dodať, si mi úplne vytiahal si zo mňa všetky slova. Like the season, the turtles, počúvate Nitrianske rádio.

0: Tak, toto bol song z roku 1967, The Turtles, slávny song Like the Season. Ja tu mám dve dievčatá, Zdenku a Euku, s ktorými sa rozprávam o tom, čo sa deje momentálne v krajskom osvetovom stredisku. A sme si toho povedali naozaj neúrekom, ja to skúsim zhrnúť. Začali sme fotkami veľmi špeciálnej výstavy, ktorá sa venuje Parkinsonovej chorobe a ktorá sa predĺžila až do konca júna. To nám predstavila Zdenka. A kurátorsky v podstate nám predstavila aj pána, veľmi slávneho, ktorý má teraz tiež výstavu v krajskom osvetovom stredisku. A bude mať výstavu. A potom sme sa povenovali aj Nitre Milej Nitre, teda tým akciám, ktoré organizuje Krajské osvetové stredisko. Všetko ano, som si zapamätal.
1: Áno, veľmi dobre.
0: Dôchodcov sme
1: a
0: prebrali,
1: dôchodcov sme samozrejme prebrali, áno. Ten nedám exteriér sa oklamať. Jasné, jasné.
0: Ale ja áno, priznám sa, ja áno, ja sa ľahko nechám oklamať. Klamať ďalej, Euka, ty môžeš, poď.
1: Nebudem, určite nebudem poslucháčov klamať. Ešte by sme mali také dve maličké pozvánky, uh-huh, ktoré budú v júli. Tieto podujatia sa budú realizovať v júli a ja si myslím, že prídeme znova, lebo nebudem zahlcovať poslucháčov, čo bude v auguste, ale znova toho bude neúrekom, uh-huh, ako pracujeme ako včeličky. A teší nás to, veľmi nás tá práca teší a hlavne nás teší spätná väzba našich návštevníkov, že aj tí, čo prídu prvýkrát, vracajú sa, áno, radi sa vracajú a tí, čo sú takí už naši stáli, tak chodia stále. Tešíme sa veľmi, je ich čoraz viac. Ďakujeme.
0: No, čo je dobré, tak nemenia sa hviezdy na oblohe, aspoň teda neviem o tom, že by sa menili. A ja to teraz, celý čas idem o tej hviezdárni.
1: Dobre, tak ja teda poviem, prezradím jednu vec, že v auguste, ešte nebudem presne hovoriť termín, lebo to musíme vypočítať podľa toho, ako sa budú tie hviezdy správať a slniečko svietiť a točiť sa všetko okolo nás. Takže v auguste budeme robiť jednu krásnu akciu a bude to pozorovanie slnka a nočnej oblohy, ale vieš, kde to bude?
0: Bude to
1: v Drážovciach pri Kostolíku. Tam to bude nádherné, bude to mať svoju atmosféru, ale určite poslucháčom
0: to
1: dáme čas vedieť.
0: Za dvojí.
1: len nech je to tak. Len nech je láska. No,
0: ja to len kvôli tomu, že vždy, keď sme rozprávali, tak mali sme smolu na takéto, že zamračenú oblohu a fúr a tak. A teraz naozaj to vyzerá tak, že dlho bude jasná obloha a teraz sa naozaj
1: veríme, že aj bude.
0: Tak, a teraz sa naozaj oplatí chodiť do hviezdárne aj sa schladiť. Pre tých, ktorí tam možno ešte nikdy neboli, dá sa tam schladiť?
1: No, lepšie sú tie nočné pozorovania, samozrejme, lebo tá naša hviezdáre nie je veľká, hej, čiže preto je aj veľmi dobré, keď sa ľudia objednajú vopred, keď sa zaregistrujú a môžeme sa im venovať normálne, že osobne, aby to nebola nejaká taká masovka, lebo potom z toho nikto nič nemá.
0: OK, chvíľočku si ešte oddychneme a už na záverečnom stupe sa rozlúčime. Zostaňte s nami pozitív naladení, toto je Rišo Miller a jeho Neuč vtáka lietať. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie zverejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: No ja som si všimol na stránke aj niečo s Artinom, že robíte, Zdenka?
2: Tak nie, nie, nie. Je to taká skratka Artra. Nie je
1: aha,
2: to
1: ja, že Artin, že tam normálne za zberke, že sa tam...
2: Nie, nejako... vôbec. Nie, ale pozdravujeme Andreja.
1: No, že to tak, ako, no, človek nedočíta, ale ide, ide to. Dobre, a čo tam je
2: nie,
1: vlastne?
2: Nie,
1: čo
2: tam
1: čo
2: sme
1: to
2: ešte neboli.
1: Art je umenie, raj čo?
2: Čiže to je taká hra, také opačné, mm-hmm, také zrkadlovité a je to 14. ročník Medzinárodného sympózia neprofesionálnych výtvarníkov. Je to náš autorský projekt Krajského svetového strediska v Nitre pod odbornou záštitou akademického maliara Daniela Salaja a naozaj za tých 14 rokov toto podujatie navštívilo veľa krásnych miest a zákutí po Slovensku s neprofesionálnymi výtvarníkmi, ktorí si zaplatia vložné na to, aby strávili umeleckú dovolenku, mohli maľovať, tvoriť, ale zároveň pod odborným vedením lektorov profesionálnych výtvarníkov, ktorých sa vystriedalo niekoľko. A keďže nás tá skupina je stále väčšia a väčšia, sú to 40 výtvarníkov z celého Slovenska, Čiech, Ukrajiny, Srbska a Rakúska, tak naozaj tento rok sú dvaja lektori, Janko Kurinec a Peter Pavko, ktorí sa budú venovať týmto ľuďom. Je to 5-dňové medzinárodné sympózium, ktoré má viacero sprievodných aktivít. Na tie sprievodné aktivity môže prísť aj verejnosť. Tvoriť už žiaľ nie, ale verejnosť srdečne pozývame potom na výstavu z tohto sympózia, z tohto výtvarného stretnutia, ktorá bude priamo v kašteli v Palárikove tento rok a potom následne v synagóge v Nitre. A touto cestou by som naozaj chcela všetkým tým partnerom za 14 rokov poďakovať, ale v tej poslednej dobe ďakujeme obci Palárikovo, pani starostke, ale aj vedeniu kaštieľa za veľmi milé prijatie nás všetkých a už sa tešíme na stretnutie 8. kedy sa celý areál kaštieľa a prilahlého parku zaplní paletami, štecami, farbami a bude tam naozaj veľmi milé a srdečné privítanie, okay, prijatie a atmosféra.
1: Ako to prebieha? Tam môžu aj prísť aj ľudia, ktorí nechcú malovať, že len sa pozrieť, ako sa tvorí?
2: Pozrieť sa môžu, samozrejme ten areál je voľne dostupný, ale teda na to podujatie, ktoré je 5-dňové, sú ľudia prihlásení, pretože tam aj spia, čiže 5 dní to trvá, ale srdečne pozývame v nedeľu o 1:00. A ja možno, pani riaditeľka, môžem prezradiť, že my tam chystáme jedno prekvapenie, že priamo v kašteli by sa tento rok mala možno trošku aj na náš popud otvorí galéria. Takže to super bude také, o tom ešte budeme viac informovať.
1: A to bude ako stála expozícia?
2: By potom mala už zostať stála expozícia. Úžasné. Takže my to umenie naozaj šírime, ale hlavne aj tú energiu, radosť a tú lásku k tomu výtvarnému umeniu, že vlastne vedenie kaštieľa sa takto rozhodlo, že ten kaštieľ trošku sprístupní.
3: Sú to nádherné priestory, naozaj hodia sa práve pre takéto umenie a preto tá, ja sa veľmi teším tej spolupráci. Ona začala len, ja neviem, pred rokom, pred tak nejako, hej. Nechcem povedať, že odtedy, ako som ja nastúpila, to by bolo veľmi neskromné. To by bolo veľmi neskromné. Nie, ani si to vôbec nepripisujem. Zdenka je toho celého dušou. Ale ako tvoji poslucháči môžu nás počúvať a sledovať, tak určite si mnohí všimnú, že teda pozri, malujeme, tancujeme, remeselné dielne podporujeme, našich domácich producentov podporujeme, ale my aj hráme divadlo, ale nie je také, že naozaj niekoho klameme, vôbec nie, nie, nie, nie, ale naozaj. Preto chcem zdôrazniť tiež ešte jeden dátum v rýchlosti a to od 18. júla do 21. júla poriadame a organizujeme Medzinárodný festival amatérskeho divadla. Je to už 11. ročník A dokonca hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by nám pomohli s kulisami, so zvučením a so všetkými tými vecami, ktoré okolo divadla, to by sa človek ako by neveril, že koľko toho je okolo všetkého roboty, keď chceš niečo urobiť super, dobre a poriadne. Takže naozaj týmto aj vyzývam poslucháčov, ak by mali záujem, nech nás kontaktujú. Budeme veľmi vďační a povieme prečo. A troška teraz zvážnem, pretože tento 11. ročník, a pozri, je to medzinárodný festival, kde nám prídu divadelníci, herci, umelci z Talianska, z Polska a zo Švajčiarska. Mm-hmm. A myslím si, že teda už to má nejakú tradíciu a my sme nedostali podporu z Fondu na podporu umenia. Podpora umenia nepodporila umenie, hej. No, nebudem to ďalej komentovať, ale sme si teda pomohli a vďaka podpore mesta Nitra a veľmi, veľmi som vďačná aj za podporu Nitrianskému samosprávnemu kraju a z vlastných zdrojov. Urobíme síce v takej kratšej forme, nebude to toľko dní, ale myslím si, že všetko zvládneme aj teda za pomoci tých menších finančných zdrojov. No, aj taký to je život, ale ešte by som povedala jednu vec, nebuďme len v Nitre, už sme boli v Palárikove a poďme teraz do Vrábiel a Nededu. Dobre som to povedala? Nikdy...
1: Tam sa narodil môj otec.
3: Áno, dobre som to povedala, lebo perfektne. Neviem, kde mám dať ten mekčeň, tak som veľmi rada, že sa mi to podarilo, teším sa z toho a chcela by som povedať, že tuto zase pozývame deti, bude to tiež v júli, čiže už cez prázdniny. Budeme tam robiť, už je to 6. ročník, myslím, a tak sa to osvedčilo. Hej, vždy preto povieme ten ročník, aby ľudia vedeli, že toto síce môžeme mať aj nejaké pokusy. Pokus omyl, aj to sa stane, to je jasné, kto nič nerobí, nič nepokazí, ale už keď je niečo 6. ročník, 11., 16., už to niečo znamená. Áno, podľa mňa je to také vážnejšie a už overená akcia. A tu deti budeme nejako tak vyzývať, že poďte s nami sa zahrať, ale poďte si napríklad ušiť svoju vlastnú hračku. Mm-hmm. Hej, toto je to krásne a napríklad poďte si urobiť svoj vlastný hrnček. Čiže deti neprídu len tak bez ducha niečo sa tam pomotkať, ale budú mať nejaký cieľ a budú sa potom z toho tešiť aj ďalej. A to si myslím, že to je to gro, čo chceme dosiahnuť.
1: No a keďže momentálne frčí ako Toy Story, tak do nekonečna a ešte ďalej. To je naša koska.
3: Ďakujem. Áno, ďakujeme.
1: Ďakujem, že ste prišli. A vy dúfam, že si vyberiete niečo z tej bohatej ponuky. Takže ešte raz opakujem. www.kosnr.sk. Ďakujem.
3: Ďakujeme za pozvanie a všetko dobre všetkým poslucháčom. Pekný deň.
2: Pridávam sa.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 23. júna a meniny oslavujú ženy pochádzajúce zo Sidonu, a teda Sidónie. Tieto ženy sú aktívne a dobre vedia využiť svoju intuíciu. Životné situácie dokážu ľahko a s prehľadom vyriešiť, aj keď druhí budú mať s tým problém. Na druhej strane sú Sidónie tajomné a nerady rozprávajú o svojich problémoch. V dôvere ľuďom si nevedia nájsť cestu. Dnes oslavuje aj pes Saša a mačka Graham. Pripomíname si deň verejnej služby. Za účelom osláviť hodnotu a význam verejnej služby. Pri tejto príležitosti OSN udeľuje ocenenie za verejnú službu, ktoré je najprestížnejším medzinárodným uznaním inovátorstva a kvality verejnej služby. No a takisto je dnešok aj svetovým dňom hádzanej, ale nie tej našej krčmovej. Tento vznikol pod záštitou Medzinárodnej federácie hádzanej v roku 1994. No a deň je určený na podporu tejto tímovej loptovej hry.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
4: Počasie. Ceplo,
3: strašné ceplo. Momentálne v Nitre je 31,5 stupňa Celzia v tieni, čo je strašná teplota. A neviem, či pôjde ešte vyššie alebo nepôjde, a v každom prípade je to hrozné. Navyše UV index máme veľmi vysoký, je na hodnote 8. Pozor, nie je zo 100, 8 zo 100, ale 8 z 11, a to je zase veľké peklo. Čo sa týka vetra, tak najvyšší, tak ten najväčší veter očakávame okolo, predstavte si, 16. a malo by to byť 15 km za hodinu. Zajtra žiadna zmena. Fúr, ceplo. Zajtra očakávame okolo 30 stupňov Celzia, 31 stupňov Celzia v tieni. Zajtra má byť tak jasno, že jasnejšie už nemôže byť. Dobre? Aj vietor bude slabší. Bude sa hýbať od 8 do 10 km za hodinu. A UV index zase vysoký. 8 z 11. Fakt si zoberte niečo na seba. Nachapcite sa nejakým UV takým tým, hej, tým ochranným faktorom, s vysokým ochranným faktorom. Dajte si oblečenie. Pán Demi poslal aj dokonca link na to, kde si kúpim UV rezistentné oblečenie. Aj také niečo existuje. Ak máte malé deti, tak mu kúpte tú čápku proti UV. Tak mu kúpte to tričko UV. Nežgrlite na tom. Nežgrlite. Než je idem a Čínu kupujem za euro. Normálne nežgrlite na tom. Lebo sa vám to vráti. V dobrom. To je všetko. To je všetko vtedy. Užívajte krásne dni.

0: 101,4.
1: Jo. Ideme sa pozrieť na to, čo sa nám deje vo svete Ikaru. A dejú sa tam veci. Kráľovná slovenskej historickej romance Jana Pronská nám vo svojej najnovšej knihe prináša ďalší ľúbosný príbeh s dramatickou zápletkou, ktorý sa odohráva v stredovekom Uhorsku na pozadí skutočných historických udalostí. Tento raz nám autorka pútavým spôsobom približuje zložité obdobie vlády Bela IV. Kruto poznačené vpádmi mongolských hôrd. Podľa slov autorky ju tento príbeh emocionálne viac vyčerpal ako jej predchádzajúce knihy, nakoľko je taký drsný. Taký, aký si táto doba vyžadovala. Mongolské vpády na naše územie považuje za pomerne tragické obdobie našich dejín. Román nás zavede do južnej oblasti, do regiónu Tekov, aj do okolia Lučenca. A prečo sa volá vlci? Tak to sa už musíte dočítať v knihe. Vytie vlkov vám určite spôsobí zimomriavky. Už dnes môžete hľadať knižku jednej z najúspešnejších spisovateliek Jany Pronskej. Tá prichádza so svojou novinkou Vlci. Do čítania, priatelia. Do čítania.
2: Nitrianske rádio 105,4.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
4: Mimo ni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
5: Chcete točiť o monštrach?
6: Sí, kan piga kaiju.
5: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
4: Tak poďme na to.
6: Poznám tie najdesivejšie monštra.
4: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
6: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Rádio v Nitre .sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Rádio v Nitre.
1: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú zlým spraviť. A často nezistí,

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte. Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Počúvame veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Stopäť celá štyri. Rádio v Nitre.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisemu. Váš Hercule Poirot.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Toto je 105,4.
2: Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: To 5,4. Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú

0: hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: je 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: V ten deň, v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru

túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety s trhou so slivkami z vlastnej.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporuje mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.